0: se jako nebálí do rizika a vždycky si mluvil a konal tak, jak si uznal, že to je správně. A i když se to v tu chvíli třeba jako nenosilo a podobně. A za to ti chci poděkovat, protože jdeš z kůží na trh kvůli pravdě a myslím si i kvůli tomu, aby prostě jsme úplně nezabředli do nějakého úplně šíleného totalitního režimu. A jsem za to moc rád a chci ti za to vyseknout poklonu.
1: Díky moc.
0: Ale pro ty, kteří tě třeba neznají, pojďme v krátce, v kosti a v kostce, tak vzít vlastně tu tvoji historii, jak se z obyčejného kluka stal vlastně, počkej, ty jsi byl jeden z největších konspirátorů, myslím, že jo, jak tě nazvala Čaputová, počkej.
1: Čaputová ma nazvala najväčší dvorný hoaxer alebo také niečo, ale Čaputová nikdy nemala nejako gúraž ma nazvať menom, ale celá politická scéna opozičná na Slovensku, plus celá NAKA, všetci Čurilovci, všetky mimovládky, všetky mainstreamové denníky, rôzne náboženské obce, židovská obec, facebooková stránka Židia na Slovensku, neviem dodnes prečo, z akých dôvodov, úplne absolútne všetci ma nazývali všetkými možnými nálepkami a ťahali, teda brojili proti nejakých 5-6 rokov. Vyviazal som z toho s jedným rokom vo väzbe, o ktorej potom vyhlásili, že bola protiústavná. Zatiaľ som nepravoplatne odsúdený na podmienku. Vrátili mi pás. Nemám účty na sociálnych médiách, nemám bankové účty. Počas covidu som sa venoval témam ako tepláreň, kuciak, covid, virológia, vakcíny a tak ďalej a tak ďalej. Včera, alebo predvčerom tuším, v Minnesote vyhlásil tamojší štátny úrad, že teda včeličky, alebo teda tieto vakcínky. Podľa Minnesoty technický disclaimer boli vyhlásené za biologickú zbraň hromadného ničenia, to povedali oni. Trvivá väčšina vecí, čo som povedal, sa splnilo tak, ako to hovorili aj predo mnou, aj po mne rôzni iní. Bol som nepravoplatne odsúdený na podmienku za pojmový znak, ktorý na Slovensku neexistuje, takže ešte čakáme na odvolanie na najvyššom súde. Bol som odsúdený za údajné šírenie extremistického materiálu, moju interpretáciu, pozor, nie extremistického materiálu dokonca, ale za moju interpretáciu, ktorá mala byť extremistická, verejne dostupnej knihy Protokoly sionských mudrcov a rôzne iné malé sprostosti, prečiny, ktoré boli nafúknuté rôzne momenty mojej tvorby za posledných 6-7 rokov, také internetové rôzne beefy s ľuďmi, ktorých ja považujem za zločincov a ktorí v mojom vlastnom ponímaní páchali vedomé zločiny proti ľudskosti a hlavne na Slovákoch. A svojho času som bol najsledovanejší streamer na Slovensku. Streamer. Mal som všetko najvirálnejšie. Teraz mi toho veľa neostalo. Teraz nevysielam. Som 5. mesiac na slobode po tej väzbe. A situácia na Slovensku je absolútna katastrofa. Čistá prekernosť. Nielen pre mňa, ale hlavne pre široké masy, pre verejnosť. Tá väzba ma strašne naučila. Ma strašne poučila v tom, že aj keď som tam bol dobre informovaný, tak keď som vyliezol von po 12 mesiacoch, kde som bol za podozrenie spísania škardého statusu, aby bolo jasné, tam ma hodil najvyšší súd, tak keď som vyšiel von, tak aj keď som sa držal v obraze vo VSB, tak som videl ten rozdiel, že čo sa s nami deje, ako sme na tom ďaleko horšie, než sme boli počas covidu, lebo vlastne teraz sa nemáme o čo opreť. Ostali sme rozdelení, ostali sme v apatii a teď.
0: Je to prostě jako úplně ten rozklad nebo a ta apatie, přesně jak říkáš. Moje kamarádka, která byla z Ukrajiny, respektive Ukrajina, Ukrajina a příbuzný, ona sama je z Běloruska, tak mě upozorňovala, že úplně stejně to bylo na té Ukrajině předtím, než se to tam jako zvrhlo. A že ty lidi prostě se vstoupili do šílené apatie a potom strach. Jo, že ten režim je vlastně úplně převálcoval a do dneška to tam vlastně je, že jo. A skončilo to válkou, že jo. Nakonec se prostě nahánějí někde a kdo, neměl, kdo nezdrhnul, tak prostě mu jde o život.
1: Situácia, ktorá je situácia na Slovensku, toto je asi na jednu reláciu, ale teda len v dvoch vetách. Keď sa stala Odesa, Majdan, tak také isté snahy boli aj na Slovensku. Slováci, ktorí majú pamäť dlhšiu než 3-4 mesiace, alebo majú dlhšiu pamäť než pamäť akvárové rybičky, tak si pamätajú, že vlastne 2010 boli na Slovensku voľby, keď prvýkrát padol Fico. A potom nastúpila vláda, prvá vláda taký, toho progresívneho deep state-u, vydržala len 2 mesiace, vtedy si celý národ uvedomil, že čo sa deje. A 2012 mal Fico prvýkrát väčšinu ústavnú. A krátko na to sa začala diať Ukrajina, na ktorú navštevovali aj rôzne naše... Pán Lipšic, pán doktor Lipšic, hej, ten človek, čo zabil človeka, ten náš špeciálny prokurátor, ktorý má teraz ťažké problémy s pamäťou a hlavne s jeho výrokmi. A bude podľa môjho názoru čeliť vyšetrovaniu konečne a spravodlivo, ale 2012-13 to vrelo aj na Slovensku a boli také pokusy, boli pokusy urobiť aj Majdan súbežne s Ukrajinou aj na slovenskom území. Nevyšlo to vtedy vďaka Smeru, no a potom už ďalšie voľby boli zase iné témy, ale zahraničné, rôzne zahraničné tajné služby, hlavne Američania a chlapci od Mŕtvého mora sa postarali o to, aby sa stal Kuciak 2018. No a potom to už jelo, potom to už šlo a keď sme sa ako tak spamätali, tak prišiel COVID. Z COVIDu nás metaforicky povedané všetkých vyliečil pán Vladimír Putin, pretože sa stala Ukrajina a do dvoch dní sa na COVID zabudlo. No a žijeme tu štvrtý rok špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine a počúvame tu, videli sme medzi tým kvantum, to sa ani nedá opísať, čo za škandály sme my videli na Ukrajine, tie protesty, čo sa tam dejú, ako majú vládu absolútne nestabilnú, všetky tie zlaté záchody a tie niekoľko stotisícové, tie vrecia plné niekoľko stotisíc eur a dolárov v keši. Koniec koncov asi tiež máte Ukrajincov v Čechách, tak ako my na Slovensku. Ako vždy podotknem, negeneralizujem ich, ale napadáte, že kam vlastne šli všetky tie protiruské sankčné balíčky, ktoré už 23. neviem, bude 30. možno stihnú 30. do konca roka. Ukrajina, konflikt na Ukrajine je to isté vlastne, o čom bola aj druhá svetová vojna, o vybíjaní pôvodnej, o vyhladzovaní a o vraždení pôvodnej európskej rasy, pôvodného európskeho demograficky bieleho etnika, pretože to je jedno, či Ukrajina zabije Rusa, alebo naopak zomrú obi dvaja. Jutulele, pozdravujem všetkých do Anglicka. No a u nás to bolo, teraz keď som si vešiel prádlo, som myslel na to, že čo ti poviem o vás, no u vás to bolo vždy mekšie. Už to bolo vždy mekšie, pretože Slovensko má žiaľ Bohu smolu v tom, a toto treba povedať, a toto je bez frajeriny, toto je bez machrování. My sme geopolitický stred sveta. My sme geopolitický stred sveta. My sme ako taký suchozemský Hormuz. My sme lievik na tretiu svetovú a cez nás sa vždy Slovensko vzniklo, keď vzniklo, tak len za to, že to francúzske slobodomurárske lóže povolili. Hej, ak sa pamätáme, tak staré Československo sa ešte volalo po francúzsky Tchechoslovakue. A potom prišiel Tiso, a Hlinkové gardy, a teď, hej, 50. roky, 68. 89. Ani Zamatová, ani revolúcia, v ktorej zomrel študent, ktorý o tom potom rozprával o 10 rokov. A potom sme sa dostali do roku 90. a potom prišiel fenomenálny svetový podvod, ktorý bude zajtra oslavovať. Dneska je 10. fantázia. Zajtra bude oslavovať 25 rokov. Pád troch veží a explózia v Pentagone spôsobená dvoma lietadlami a iným lietadlom, ktoré nikto nevidel a zmizlo. A tak dále. A páči sa mi, sarkasticky povedané, veľmi sa mi, velice sa mi zamlúva, čo sa deje v Maďarsku. Neviem, či ten Peter Maďar je Orbánov projekt, lebo neviem, či si Viktor Orbán takto predstavoval nejakého také, akože svojho proxy nástupcu, nejakého toho tieňového svojho premiéra, ktorého by mal nejako že ťahať za nitky. Ale Mária Zapotočná, pozdravujem ťa. Ale neviem, tuším, klesli, akože Mercové preferencie šli dole svojho času, teraz už je tuším na 17%. Ale teda ten Peter Maďar padol za 3 mesiace o polovicu. A toľko asi tak. No a môj prípad sa, hovorím, teraz čakám na odvolací súd, ktorý neviem, kedy sa stane. Myslíme si s môjim právnym zástupcom, že sa to môže stať aj niekedy pred voľbami, pretože mám dneska máme 10. za mesiac a pol sú komunálne voľby, len komunálne, ale veľmi podstatné. Veľmi podstatné sú to doteraz asi najdôležitejšie podstatné voľby, lebo ten progresivistický deep state sa nám tu rozrastol ako rakovina z ľava správa. A Oskar mi píše, super. A potom nás čakajú voľby na Slovensku, ktoré budú tie najdôležitejšie pre celú Európsku úniu. Pretože oni ešte ja si myslím, že sú schopní tú Ukrajinu tlačiť ešte až do volieb na Slovensku. Ak to tu preberú progresívci, tak rátam s tým, že tak do 3-4 dní tu bude behať NATO, bude v uliciach, bude tu vojna, si myslím. To isté, čo na Ukrajine, konečne to spoja. Ukrajinu potom dajú rýchlo ustanovia členom NATO, alebo niečo urobia, alebo porušia pravidla, to je úplne jedno. A rozbehne sa tretia svetová s Ruskom, ktorá vlastne už tak ako keby po takých malých dávkach, takých dávočkách a regioničkoch sa vedie nielen posledných 10 rokov, ale teda 12 rokov od Odesy, ale podľa mňa sa to deje od druhej svetovej vojny. Ako to povedal Marian Magard, že nikdy to neprestalo úplne na 100%, nikdy to nepadlo na 0%. Nikdy sme vlastne neboli v úplnom stave mieru. A ja si teraz robím nejakú prácu v pozadí, teraz nevysielam, nemám na akej platforme, nemám štúdio, ľudia by to niektorí chceli, máme hádky na našej scéne, strašne malicherné, strašne detinské, rôzne žabomyšie vojny. Na Slovensku sa to volá, že burka v šerbli, burka v kýbli. A vláda, politika je od 10 k 5, po česky povedané. A stojí to za nič, absolútne. Za mňa je to agónia. Ja sa na veci pozerám inak, nie len za to, že som vypadol z väzby, ale vždy som bol v tom strašný skeptik a hrozne som bol ufrflaný, lebo veľa sa tu, kvantum sľubov sa tu porušilo, nedodržalo. Na druhej strane, Peter, také dve udalosti, ktoré sa tu stali za posledné 2 týždne a bratom a sestram Čechom, Českým, čo môžem povedať, čo stojí za spomenutie. No tak my sme tu mali konečne pred dvoma týždňami sa tu konečne začalo trestné stíhanie tých, ktorí mali niečo dočinenia s tými momkami takzvanými. To sú tie mobilné odberové miesta počas covidu. To sú také tie rýchlo vynorivšie sa stanice, kde si mohol ísť dať urobiť odber alebo sa aj zaočkovať, tuším. No takto. Všetkým je jasné, že to bol veľký podvod. Všetkým je jasné, že kto v tom zhruba ide. Už menej ľuďom je jasné, že v tom idú aj rodiny niektorých poslancov dnešnej koalície. To o tom sa už až tak nediskutuje. Opravde sa nediskutuje. Aha. A čo ľuďom ale nie je jasné, je dôvod, prečo keď sa začali tieto zatýkania pred troma týždňami, tak prišlo k zatknutiu až jednej osoby, určitej pani, neviem jej meno, a bola prepustená, nešla do väzby. No a teraz celé Slovensko, teda drvivá väčšina ľudí, pred 2 dňami som sa zúčastnil takej prednášky živej Ľuboš Blaha, europoslanec, a europoslanec Erik Kaliňák, to je synovec Roberta Kaliňáka. Obidvoch poznám osobne, obidvaja sú výborní rétori, obidvaja išli tam úplne akože bomby naživo, strašné mozgy, vyznajú sa, oni ti politické veci vysvetlia spoza scény. Bolo to veľmi obohacujúce tá hodina a pol. A povedali tam jednu takú vec, ja ju zopakujem, že v tom majú pravdu, že Smer ako začal, vytúžene sme tu 2023 volili Smer, Dostal málo žetónov, pretože dostal len 23% a on je momentálne dosť v konflikte so svojimi koaličnými stranami Hlas a SNS, pretože oni si asi obidve tie strany uvedomujú, že už budú končiť viac menej ako SNS asi určite a Hlas to má strašne nahnuté, lebo Hlas to je strana Petra Pellegriniho, ktorý neskôr odišiel, opustil stranu, stal sa prezidentom. To je akože dobre, že sa stal prezidentom, ale mala 18 alebo 17%, teraz má 6. No, tak padnúť na 30-35%, to je fatálny skok, to je akože salto mortale, to je úplne husársky kúsok. A každý si chce urvať najsilnejší žván. Takto, to je, oni ti to samozrejme nikdy nepovedia. Ja sa na to vždy pozerám cez tú optiku tých organizácií a zájmových skupín a loží, ktoré stojí nad vládou a hovorím o rôznych slobodomorárskych ložách, hovorím o izraelskej americkej ambasáde, hovorím o mimovládkach a hovorím o zahraničných vplyvoch. Hovorím o vplyvoch zahraničných ultrakorporácií, hovorím o partokracii a korporatokracii, ktoré si tu svoje záujmy presadia tak, či onak akákoľvek vláda bude. No a samozrejme vládni činitelia, hlavne tie špičky si to dobre uvedomujú. Je tu jeden koment. Pardon, kurv solb, ja som asi blbej, nebo som to špatne pochopil, ale za co byl daný vlastne v VSB? V VSB som bol 12 mesiacov, citujem, za podozrenie z neslušného správania, pretože som napísal nejaké 3-4, mal som ich napísať nejaké 3-4 statusy tie. Ja som minulý rok v januári, leden, som priletel na Slovensko, nevydali ma, prišiel som dobrovoľne, priletel bol nevládny špeciál, bol som 2 mesiace na slobode a zavreli ma, lebo sa im nepáčilo, že mám nejakú činnosť. Teraz mám činnosť tiež nejakú, akú to musia oni zhodnotiť, ale na Slovensku sa nič nezmenilo v zákonoch, to je veľmi dôležité povedať. Kedykoľvek môžem ísť naspäť do väzby, to je úplne jedno skúmať, že za čo, pretože ja tu mám dennodenne vyhrážky smrťou od rôzneho mierotvorca a kaďakých hudačekových a kaďakých ďalších týchto rôznych postavičiek, ktoré mi píšu zo svojho alebo nie zo svojho mena. Tu bola zverejnená adresa novinármi Ľuboša Blahu pre Kristove rany. Pred týždňom si kúpil vilu legálne na hypotéku. Tu je taký bordel, že to sa nedá ani opísať. Hovorím, to je úplne jedno. Im si môžu povedať, že ja neviem, mám roztrhnuté tielko, je to provokácia. O mne sa hovorilo, že mám na sebe potetované nacistické svastiky a keď ma fotili pred väzbou, tak boli sklamaní, že ich nenašli. Kursop, áno, tá istá sloboda projevu ako v Anglii. Áno, samozrejme, za názor, za moju kritiku politického sionizmu a zločinného štátu Izrael, za to, za nič iné, za moju obyčajnú, onu nikdy v živote som sa hanlivo nevyjadroval voči Židom, moslimom, čiernym, nikdy v živote. Preskočil som, no, máme tu dosť apatiu. Aha, tie strany, tie koaličné strany. No, Hlas a SNS si myslím, že majú za to, že oni sa už ohrajú len posledný rok. A ja si myslím, že sa len niektorí členovia týchto dvoch stran, len hamba priznať, že oni čakajú, kedy Robert Fico sa dostane buď do takého ťažkého zdravotného stavu, že nebude schopný vykonávať svoje funkcie, alebo proste to vzdá sám a odíde a povie si, že už to nemá cenu. Ja dúfam, Robert Fico je na tom zdravotne po atentáte tak, ako je. Je neuveriteľné, že ešte žije. Dovolte mi preformulovať. Je neuveriteľné, že ešte je taký akože silný a aktívny. To len za to, že každé ráno cvičí. Ja ho strašne uznávam. Ja sa tým netajím. Ja ho kritizujem, ale ja ho strašne uznávam, lebo to je neskutočný borec, ktorý nás tu... Bez neho by sme tu dávno neexistovali. Nebolo by toto zloženie. A nebola by táto vláda. Ten tam potrebuje stať premiérom minimálne ďalších 20 rokov a dúfam, že navždy. Ale oni si chcú po česky povedať urvať svoj žvanec. Čo je najrychlejšie, čo najväčší, lebo vie, že budú končiť. A takisto, ako som začal, nedokončil som, oni vedia, kto tu naozaj vládne. A tie tlaky Bruselu pre Boha živého. Zase začal som, odbočil som, nedokončil som. Stalo sa to s tými momkami. Chytili tú žensku, potom ju pustili. Teraz pred pár dňami sa vystúpil Robert Fico. Neviem, ako to máte vy v Čechách, ale pred pár dňami vystúpil Robert Fico, strana Smer SSD na úrade vlády. Dva dní dozadu, predčerom, doslova. S výzvou pre generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil. Svojím spôsobom sa tomu tak trošičku smejem, lebo to je, ako som povedal v jednej relácii dneska, jednej inej, že to je hrách na stenu, ale tam povedali teda neskutočné pádne dôvody, ktoré aj Erik Kaliňák s Ľubošom Blahom. Ja stále idem o smere, ale pardon, Hlas žiadne takéto aktivity nerobí. SNS je rozpadnutá znútra. Strany, ktoré na Slovensku stoja za spomenutie, sú určite Hnutie Republika, ktoré sa tentokrát, myslím si, že dostane dnu, s ktorými som mal konflikt. Z mojej strany je to uzavreté, zahladené bomba, držím palce. Potom tu máme toho Zoroslava Kolára, toho podnikateľa. Ten ide strašné bomby, tomu držím strašne palce, lebo ten ide, že chirurgicky presne. Nerobím nikomu politické promo, spomínam všetky strany. A potom sú tu rôzne iné, akože také mini projektíky. Strany z opozície, to sú zločinci. To sú proste, akože, to sú zločinci. To není normálne. Mali sme tu kauzu s matkou predsedu opozície, so Šimečkovou, ktorá očividne podľa niektorých zdrojov, že kradla, že ukradla si nejaké peniaze, lebo teda dávala si multiplicitne preplácať faktúry na rôznych rezortoch. Potom tu bola kauza s tým Korčokom, ktorý teda, neviem, či krátil dane, alebo čo to robil, zrazil dokonca nejakého človeka, bol zranený, zahladilo sa to. To sú politickí zločinci. Akože, tak ako to povedal David Lindner, tak človek, ktorý pácha zlo, ktorý činí zlo, je zločinec, ja to tak hodnotím. Vratislav tu píše, Hlas padá na hubu, SNS už len čaká na svoj funus. Hezky, rímuješ. Ako sa dívam na stranu Republika? Viete čo, toto nejdem hodnotiť, ja som sa k Republike vyjadril, zároveň čítam komenty, ja som sa k Republike vyjadril dosť. To musia oni ukázať. To myslím si, že by boli OK koaličný partner, ale nie len oni sami, ale nejdem predbiehať. No a preto hovorím tak často o smere, lebo teda oni tu len stojí za zmienku. Oni urobili naozaj veľmi veľa roboty prvé 2 roky na to, koľko málo žetonov majú. Na to, že majú 23%. Ten Fico, hej, takto, Robert Fico, 75% času, nepreháňam, minimálne 3/4 svojho času venuje tomu, aby držal tú koalíciu pohromade, aby sme nemali predčasné voľby, lebo to by bol čistý, to by bol úplný koniec. A tých 25% robí svoju reálnu robotu, plus je neskutočne napadaný zľava správa. Robert Kaliňák, minister obrany, začal stavať kapacitu, nemocnicu s kapacitou 1000, vojenskú, ale aj pre civilov na východe, kde sa vždy ľudia sťažovali, že sa tam toho málo deje, že tam nič není. On im tam teraz stáva nemocnicu, kde sa stala pred nedávnom taká nepríjemná vec, ktorá sa fakt môže stať, že všade, a ten Kaliňák nemôže byť úplne že všade, nemôže byť proste rozdvojený. Nejaké múry tam museli, nejaké podporné stĺpy tam museli prestávať, lebo zistili, že obsahujú príliš nízke percento cementového prachu, cementu. Robili sa z toho strašné kauzy a vice verza takéto niečo, keď sa seriózne stane na druhej strane, tak sa to zahľadzuje, mainstream si robí, čo chce, mainstream, či Denigen, či Aktuality, či Sme, tak plnia funkciu doslova, že hien, nedá sa s nimi veľa robiť, lebo na to není zákon. Ja si myslím, že Smeráci by tentokrát na to v gúraž aj mali na ten zákon, aj zmeniť zákon o extrémizme, aj o mimovládkach. Ale čokoľvek chcete s Hlasom alebo z SNS pretlačiť, tak ste postavení do situácie, kde viete čo, dobre Smeráci, vy chcete u nás podpísať zákon, tak my chceme od vás podpísať 3 a plus ešte chceme nejaké zlejvárne, blablabla. Preto toľko o Smere, lebo je to jediná teraz relevantná parlamentná strana. Hovorím, robia veľmi veľa, urobili na to, že koľko málo žetonov majú, len teda máme tu na postavu, neviem, koho vy máte v Čechách, máme postavu generálneho prokurátora, ktorý sa volá Maroš Žilinka, ktorý my si všetci myslíme, nemáme na to empirický dôkaz. Ja som o tom presvedčený, že on je generálny prokurátor a jemu na generálnej prokuratúre na jednom z nižších levelov pracuje Daniel Lipšic, to je ten nechválne známy špeciálny prokurátor, ktorý bol namočený v Kuciakovi, v teplárni, vo všetkom, vo Valkovi, v Čurilovcoch, úplne že vo všetkom. Viem, že mňa neznáša do morku kosti, myslím, že on ma dostal do väzby, myslím, možno, že od neho prišiel ten príkaz. Je to sudca, je to človek, ktorý je priamy, ktorý je kamoš so sudcom, jedným zo sudcov Najvyššieho súdu, pánom doktorom Klimentom, ktorý za mňa dostal tuším 2 disciplinárne pokarhania, ktoré v realite nič nespôsobili, a ústavný súd neskôr, keď som vyšiel z väzby, uznal, že vlastne jeho rozhodnutia boli defektné, mylné, a preto ma teda prepustil z väzby. Smer konal veľmi dobre. Ja im strašne vyčítam, že nekomunikujú. Toto je niečo, v čom ja necúvnem. Oni môžu komunikovať, nemajú lidi, nejsou lidi, nemajú kádre, není čas, oni veľa pracujú. Bol som v Bruseli na návšteve, pardon. Pijem, lebo som pocivčený. Bol som sa pozrieť v Europarlamente pred mesiacom a pol za mojou strašne dobrou kamarátkou europoslankyňou Juditou Lašákovou, ktorú ľúbim a milujem a týmto pozdravujem. A nestrávil som tam, že mesiac, ale no, tento chrám satanov, kde je 700 poslancov a 2000-3000 iných ľudí, všetkých národností a každý, viac menej každý má iný, radikálne iný politický názor a vlastne vy dostávate nejaké dobré peniaze na slovenské pomery, ale na tamojšie pomery vôbec nedostávate nejaké peniaze za to, aby ste tam proste prežili a sústavne sa hádali. A to akože, napríklad tá Monika Beňová je tam 20 rokov, ja nechápem, čo ona z toho ešte nestvokla. To je tiež, to je ďalšia smeračka. No a Dani, my máme Bradáčovú a Baxu a spol. sledujem trošku českú scénu, ale vy to máte hodne vlážne. Sledujem toho Turka Filipa, že ak sa mu darí a tak. Ten Reichl sa podľa mňa hodne polepšil, je dobré, že sa dostal dnu a teď a teď. No ale čiže končíme tretí rok, začíname posledný rok pred voľbami, ktoré teda, ak si niekto myslí, že voľby 2023 boli podstatné, kľúčové boli, ale 2027 nás čaká predvolebná kampaň, ktorá bude číri čistý bitúnok a tam pôjde, ja si myslím, že ja neviem, ja pôjdem asi do basy alebo do väzby sa čokoľvek, len aby som nemohol čo aj písať na Telegram, ale nie len ja, ale viacero postav, pretože justičná mafia na Slovensku to je, že Gamora môže ísť na parky, minister vnútra Šutajštok, nech sa na mňa nehnevá, ale ten akože ťažko sklamal. Pozor, minister nemôže ovplyvňovať vyšetrovania, ale tu naše justičná mafia, súdna mafia. To je absolútna hrúza a teraz znova všetko stojí na prokuratúre a celková prokuratúra na Slovensku sa tá najvyššia, ten najvyšší stupeň sa volá generálna prokuratúra, na ktorej čele stojí generálny prokurátor meno Maroš Žilinka, ktorý teda bol vyzvaný na odchod a ten hádže vidli do každého jedného vyšetrovania. Hovorím, ten Ľuboš Blaha Erika, nejak to vysvetloval. Vysvetloval to David Lindner, môj právny zástupca, poradca, jeden z poradcov Roberta Fica. Vysvetloval to Marek Para, vysvetlovali to nespočetné články, vysvetlovali to rôzni naozaj že judr experti. Niekto tu píše vražda Lučanského. No presne tak. No, to akože, ale čo vražda Lučanského? Krivočenko a teda Kuciak. Tá kauza Kuciak, bratia Češi. Viete o tom, že ide tretíkrát? Tretíkrát prebieha súdny proces ohľadom teda objednávateľov vraždy Kuciaka. To je 2026, je 8 rokov po. No však tak je dobre, tak keď boli nejaké nové skutočnosti, tak budíš, ale potom tie dva boli na čo? Koľko pôjde? Piatýkrát? 2036? Keď už by sme mali byť dávno v Brixe. No a prídu voľby. Tí, ktorí dostali ponose a nedostali sa do parlamentu, alebo respektíve sa dostali do parlamentu, ale ostali v opozícii minulý rok. PS, Blázon Matovič a títo ľudia. Vznikajú tu projekty, len spomeniem, že Richard Sulík ide k Borisovi Kolárovi pre niekoho, ak to pozerá zo Slovákov. To je taký bizár, že to ani nemá cenu proste spomínať. To je proste horšie než zlé. To je proste katastrofa. Peter Pčolinský si urobil separátny projekt. Rôzne iné, väčšie, menšie takéto projekty, kôčky vznikajú, ktoré podľa mňa sú absolútne irrelevantné. A každý z tej opozície bude veľmi, veľmi agresívny. Máme tu Jaroslava Naďa z Demokratov, ktorý sa tu bežne ľuďom vyhráža, že vy budete vypnutí, prídeme si po vás. Dávid Puchovský, šialenec a blázon, ktorý tu vykrikuje po ľuďoch. No neviem, že to je politický parazit. Ako, tak to poviem, ak on tu vykrikuje po ľuďoch, že píše tu status, že musí prísť očistá, nebudeme brať do úvahy, kto je kamarát a kto je známy, len čo vyčistíme to tu. Taká retorika takého, taký Benjamin Netanyahu slovenský, taký malý, taký mini Netanyahu mi to pripomína. Taký zúrvalec vojnový. No a bude veľký boj o percentá. A žiadna strana sa nepoučila z toho, že mali by držať spolu. Koniec koncov, keby sme ale mohli, tak to by nesmel existovať systém politických strán, alebo by sme to mali zákonom obmedzené, že koľko politických subjektov môže existovať. To navrhoval onehdá Robert Fico, s tým by som úplne súhlasil, že maximálne 6-7 strán. Vádne, lebo to potom nemá význam, keďže potrebuje mať, keďže máme 150 poslancov a na koalíciu potrebujeme nadpolovičnú väčšinu, čo je 76, čo sa strašne ťažko skladá z takých subjektov. Keď rôzne politické subjekty poberú po 2-4%, to sa potom rozkladá. Podľa mňa môj názor nie je príliš spravodlivým spôsobom. Medzi Hitlerem a Netanyahu je rozdiel jeden v tom, že jeden mal knívek a druhý ne. No, dobre, ja sa nevyjadrujem. Smeráci prvé 2-2,5 roka naozaj veľmi pracovali, teraz to nie je vidieť, lebo sú... Ono medzi tým sa ten progresívny deep state rozrastol, akože, hej, sa rozrastol. Čiže on im hádže čoraz viac polena pod kolena. Mám nejaké svoje informácie, držím sa v obraze, niečo tu nejdem rozprávať z kuchyne, ale máme tu koalíciu z troch strán a dve z tých troch strán nejavia známky života a nejavia ani záujem o nejaké známky. Nejavia nejaké akože záujem o budúcnosť, hoci teda strana Hlas je stále ešte braná ako teda akože Pellegriniho bývalá strana. Že vraj tam má nejaký vplyv ako prezident, neviem do akej miery Pellegrini bude chcieť byť prezident druhýkrát. Myslím si, že to nebude najhoršia voľba, uvidíme, ak k tomu bude protikandidátom. Ale hovorím, po budúcich voľbách tu môže byť všetko úplne inak, tu môžu sa stať. Takto, hlavne ja som presvedčený, že akože poviem to tak primitívne, že niečo sa stane. Lebo stála sa tepláreň, stál sa Kuciak, stál sa atentát, stal sa Čistý deň, stal sa Krivočenko, Bašternák sa stal, Bonaparte, hej. My, každý, kto si myslí, a teraz to Fico smeráci vedia na 1000%, to je však, to je akože bez pochyby, to je jasné. Len každý, kto si myslí, že keď je Lipšic a tieto mosaďáci a CIA, keď sú ticho, že akože všetko je v pohode, nič není v pohode. Oni prídu s takým konceptom, oni musí mať taký koncept, že sa nám ani sa nám nesníva, že čo to bude. Niekto tu píše, Baranek je výborný, nemá žiadny dosah. Áno, Baranek má podľa mňa vysoký dosah, to je človek. Ja, to je ďalšia, tak pane Bože, no musím ho spomenúť, toho chudáka Jana Baranka. Pozdravujem, Janko, ak pozeráš. Jano Baranek je taký pán, taký v rokoch, poviem slušne, ktorý sa celý život chytá politiky ako politológ a on mal prieskumné agentúry. A on si volali ho do SNS-ky, nešiel a založil si vlastnú stranu, že za zdravý rozum, alebo zdravý rozum. Niektorých kandidátov tam mal celkom zaujímavých, niektorých. Taká malá stranička, nemala príliš výtlak, skúšala šťastie v eurovoľbách. No a potom sa dosť začala rozbiehať a chystala sa. No, potom prestala existovať, poviem prečo, to je ten dôvod, prečo spomínam. Dneska by bola na tom podľa mňa už aj celkom, že slušnejšie. A hlavne 2027 si myslím, že by tam mala nejaký mini potenciál. A Janovi Baránkovi jedného dňa, no hlavne teda, čo on hlása, on je v takom veku, tak to poviem, on je v takom veku, že jeho ťažko na niečo nahovoríte, alebo ho ťažko akože odrbete, ťažko ho uplatíte, že počúvaj, pán Baránek, to je 100 000 eur a teraz zajtra poviete, že zelená je červená, nie zelená je zelená. A on by tie peniaze zobral a povedal by jasné. No to si myslím, to som si istý, že u neho by sa to nestalo. On je známy komentátor, aj u mňa bol párkrát. A nič, bolo po voľbách, život ide ďalej, on si budoval stranu, robil rôzne stretnutia, štruktúry, rozprával o tej svojej strane a jedného dňa mu prišiel papier, že zrušili sme vám stranu z ministerstva vnútra. A teraz, že za čo? On to normálne rozoberal. Ja som myslel normálne, že to sa stalo ešte, kým som bol vo VSB. Prišiel mu papier, kde mu povedali, že za to, že finančné príspevky strane boli podozrivé z toho pohľadu, že odkiaľ boli, ak som sa teda dostatočne vykoktal, ospravedlňujem sa, že boli podozrivé tie zdroje a adresy, z ktorých prichádzali tie rôzne finančné zdroje, také tie, že 1 euro, 2 euro, 5 euro, a tak ďalej. A on to potom vysvetloval, že vlastne... A to je presne to, že v tom má úplnú pravdu, lebo to sa deje aj iným stranám, len zrušila len tu jeho, že keď vám to niekto pošle z Mozambiku alebo z Belize a bude tam napísaná tretia plná cesta správa, tak kto to môže overiť? No, nikto to nemôže overiť. Keď to nejaký Slováčisko, ktorý žije v Čechách, v Brne, a pošle tam tie peniaze a sú OK, sú legálne a legitímne, tak potom aj tie peniaze, čo aj z Japonska, musia byť. Teda on to tak aspoň áno prezentoval, ak sa správne pamätám. Ale stalo sa to, že niekto mu tam napísal, že vlastne mu povedali, že my si myslíme, že adresy vašich finančných podporovateľov sú vymysel, nevieme ich overiť a preto vám vypíname stranu. Tadá, a to je všetko. A chudák Janko si mohli ísť akorát tak pískať. Toto sa u nás deje, takéto bizári, aj s tými momkami, aj s tým Marošom Žilinkom, ktorý... On normálne, o ňom sa traduje, on je bicyklista, o ňom sa tradujú také vtipy, že je to najlepší prokurátor z bicyklistov alebo najlepší bicyklista spomedzi prokurátorov. Sú na ňom rôzne také memečka a on má veľa, akože on zažíva tvrdú kritiku od nás, z našej strany, aj zo Smeru, ale už aj z druhej strany, aj tá strana tých liberálnych fašistov, oxymoron, alebo teda ten progresivistický deep state, tam si ho tiež akože ho sústavne prežúvajú, premieľajú. A on si, tuším, pred mesiacom bola nejaká... On sa inak vyjadroval aj ku môjmu súdu, keď ma brali do väzby. Nepovedal moje meno. Nepovedal moje meno zase. Akože to bol pro mňa strašne trapný, že nemal vajce na to, nemal guráž. Ale provokatívny status napísal. To je super, však sloboda slova, že je rád, že jeho prokurátor konal v súlade so zákonom. Blábla. Strašné bláboli. Lenže znova, zákon na slova podľa mňa neexistuje. My nemáme americký model slobody slova. Ja poviem, že niekto mal špinavé prezúky a oni povedali, že to bol rasizmus. Ide mi vypnúť monitor, pardon. Už je to lepšie. No, a niekto tu spomína. Áno, dnes bolo stretnutie štyroch premiérov v Bratislave. Bol tu premiér Maďarska, pil v Plzeňskej reštike pivečko. Mesto bolo hore nohami. Áno. Však bol som cvičiť, tak som videl, čo je za bordel dneska v Bratislave. To je super, to je akože super. Peter Marček je fajný, áno. Poznám ľudí, ktorí na ňu nadávajú. Mne nikdy nič neurobil, za mňa je to pohode chalan, pohode chlap, vice versa. Ja som počul veľa špiny na mňa. No ale aby som dokončil, ako ten Smer ide časom, Smer SSD, tak jedno treba Smeru. Ja som do nich strašne sekal. Keď som vyšiel, oni nezmenili ten extremistický zákon. Oni na to nemajú hlasy. Ale oni to ani neuznajú. To ma štve, že oni o tom nehovoria. Že ani sa nesnažia. Že nechce sa im. Ale majú veľa roboty a nemajú kádre. Ja si sám zaoponujem, lebo treba byť férový. Treba povedať proste argumenty z obidvoch strán. Ale oni majú enormnú durabilitu a húževnatosť a agilitu, ak to tak môžem povedať, že akože proste oni neustúpia. V tomto je pre mňa Fico človek z ocele, že bojovník, že terminátor. On proste neustúpi, on sa nezlakne. On už zažil, on už prežil kadečo aj akože pokus o atentát na vlastnú osobu. Nemyslím si, že sa zlaknú. Ani Kaliňák, aj keď som ho kritizoval proste za kadečo, to je... Oni sa nebudú s nima paprať. Veľa ľudí hovorí, že sú ľudia, ktorí rozprávajú, že oni sú takí mekí a zmekli, ale čo tu môžete urobiť? Čo tu? Oni nie sú za násilie smeráci. Čo tu môžete, hovorím, hlása SNS je Soráč, ale zbytočne spomínať. Čo tu môžete, ešte spomeniem SNS, čo tu môžete robiť, keď tu máte prokurátora Žilinku, ktorý, smeráci to hovorili, 200 David Lindner to hovoril v jednom rozhovore, 200 či 300 trestných oznámení bolo a padlo to, bolo odignorovaní, šli do koša. Tak akože, pretože na čo sa namáhať, že čo tu akože robiť. Keď tu máme postavy zo scény rôzne, ktoré kúšu do seba. Ja si teraz zažívam také, mám také nové vyhrážanie trestnými oznámeniami takého jedného hlasáka, takého jedného skrachovalého hudobníka menom Marian Grexa, ja ho kľudne spomeniem. Dneska sa mi vyhrážal, on je z Hlasu a ide kandidovať a boli sme donedávna kamaráti a začal do mňa kopať, aspoň toto poviem. A on proste nemá... On proste nemá absolútne výčitky svedomia teraz ísť dať na mňa trestné oznámenie, čiže je celkom šanca, že pôjdem naspäť do väzby. Je mi to úplne ukradnuté, lebo v tomto štáte, tu hovorím, tu nie je ani zákon, ani ústava, čiže ak sa chce niekto na mne vyvršiť, nech sa vyvrší, ale toto je charakteristika ľudí z Hlasu. A nezabúdajme, že Hlas vznikol tým, že odišla banda zradcov zo Smeru a ľudia nemajú radi zradcov. Keď sme pri tom SNS, spomeniem SNS, ako sa to týka Českej republiky. No takmer nejak, ale neviem, Peter, v akom stave vy ste mali, alebo teda či máte agendu tzv. Tých veterných turbín, veterných parkov v Čechách, ale...
0: No, no. Je, to je tady, to s, na alternativě agendu, agenda číslo jedna, oni to chtěli jako v tichosti schválit, no víceméně to schválený už skoro je všechno, tak budeme tady mít, no, opravdu jako desítky, možná stovky těch větráků, těch největších. A dokonce kvůli tomu zrušili horu Blaník třeba, která prej neexistuje nově, dokonce k tomu zrušili prostě i zásoby z pitné vody, jo, a takovýhle věci, protože, no, jako opravdu jdou hlava nehlava, oni si to domluvili už tenkrát ty specialisti ještě v době, když ANO bylo v opozici, tak proto hlasovali. A takže rukou sdílnou opozice s koalicí. Tady je vidět ta spolupráce, že když jde o prachy a ta mafie prostě něco chce, tak je úplně jedno, v jaký jako z těch partají mainstreamových ty lidi jsou. Oni se vždycky domluví, když jde o ty prachy. Takže to frčí ve velkém. Já jsem koukal, že u vás jako právě ten odpor je daleko účinnější. To tak vypadá, že těch větráků tolik mít nebudete, nebo možná žádné, já nevím.
1: Toto som nepríjemne prekvapený, Peter, že to hovoríš, že sa u vás toto deje. Ty vole, to ani sa nedá snáď asi ani vypovedať, že do čoho vy leziete, lebo to sú továrne na smrť. Tie veterné parky. Museli by sme si urobiť dve separátne trojhodinové relácie, aby som ti tu čítal knihu Daniela Mačovského, Katky Ondrušovej a ich týmu a profesora Staneka. Že čo to vlastne, ako to bolo neskutočne sofistikované, nadizajnované, počnúc to od toho, či ak z čoho je to vyrobené, koľko častí z toho, aké percento tých komponentov sa nedá recyklovať, aký plyn to vypúšťa, aké je to hlučné, ako to zabíja všetko živé v okolí, čo to spôsobuje ľuďom, ako to nemôže, keď je príliš zima, tak sa to nehýbe, keď je príliš teplo, sa to nehýbe, keď nefúka vietor, tak to vlastne neplní funkciu. Keď fúka príliš silný vietor, tak to musíte regulovať. To je tak neskutočne. To je asi najmenej efektívny spôsob vyrábania energie, ale nie, že asi určite. No, dosť na tom, že teda bola tu agresívna kampaň a ešte agresívnejšia antikampaň, ktorej teda som rád, že som sa mohol zúčastniť. U nás to skončilo zhruba pred mesiacom. U vás by ste to mali okamžite zatípnuť. Keď o tom rozprávam, tak treba spomenúť dve obrovské mená, Katka Ondrušová a Daniel Máčovský. To je taký ten jogín, ten pán s tými šedivými vlasmi, tak chodí tak oblečený, niektorí ľudia sa z neho smejú, ja ho veľmi rešpektujem, ktorí o tom za vlastné peniaze, z vlastnej iniciatívy chodili a informovali o tom. Robili hladovky, protestné akcie po hoteloch, ja neviem čo, pár akcií som sa stihol zúčastniť. Aj iné mená, je ich kvantum desiatky mien, ktoré sa teda na tom zúčastnili. Doktor Harabin rozprával o Michebe, Zoro Kolár, rôzni starostovia. Fakt, že niektorí ľudia z republiky, naozaj, že kvantum. A ja mal som nejaké poznámky, ktoré som boli nahraté, zachytené na video. Bolo to virálne, bolo to veľmi úspešné, čo ma veľmi teší, že som tam nejako konštruktívnou kritikou prispel k tomu. No a teraz vyzeralo to naozaj, naozaj zle. Už sa na verejnosť dokonca dostali informácie o tom, o tých škodlivých účinkoch, pre tieto škodlivé účinky a pre všetko okolo týchto veterných parkov. Ak chcete, pozrite si zapravdu.sk, Češi, pozrite si tú stránku, tam máte že všetko. To je kompletná encyklopédia. To je že úplne všetko. Od a po z, všetky články, všetky rozhovory, čo sa týka veterných parkov, škodlivosti. No a po tom poslednom údere, čo bola, tuším, Incheba a potom ešte jedna vec, ktorú som ja organizoval, tu na Bratislave v Petržalke v takom podniku, tam prišlo asi len 100 ľudí. To je ono, zapravdu. Toto doporučujem všetkým. K dnešnému dňu nás navštívilo cez 500 000 ľudí. Toto všetkým doporučujem. máte tam od A po Z všetky relácie, máte tam veškerú, máte tam toto, táto kniha Negatívne účinky, to je bomba. To mám to doma. Dáno mi to podpísal Máčovský. Všetko robí legálne, všetko robí transparentne, on má svoje občianske združenie, je to za mňa absolútne legitímny človek. Urobil neskutočné množstvo, hovorím, Dáno Máčovský a Katka Ondrušová. Oni vysvetľujú, prečo sa stávajú, oni vysvetľujú, on sa pozrie na väžu, on sa pozrie na ten oný, na ten veterný park a on ti povie, že prečo je tento také veľkosti a postavený tam a tam a začneš to registrovať, začneš si to skladať, tú skladačku, začneš ti to dávať zmysel, že aha, že preto sú tu asi suché polia, lebo tu postavili tieto. Preto to Rakúšania napíchali pri slovenskej hranice, lebo pri Viedeň by si to nedali. A vypínam si zvonenie. Aha, super, dobre. Píše mi Kvetinka, Ružička. Pekne, úctivo zdravím všetkých. No a teraz, čo sa stalo u nás, a toto sa môže stať u vás, ľudánky, len sa musíte spojiť, musíte o tom rozprávať, vybrať si svojho správneho politika, povieme za chvíľku mená nejaké. Tam vôbec nešlo na Slovensku, vôbec tam nešlo o nejaký príspevok nejakých trapných 450 miliónov eur, vôbec ne. To sú smeti. Tam šlo iniciálne o 2,4 miliardy, ale vlastne, keby to bolo bývalo schválené, tak dáte nepriateľovi len ďalší argument do ruky a oni sa už boli bývali, plánovali rozťahnuť na 8,5 miliardy na ďalších 12 rokov. Pretože keď prišlo LGBT, keby to na Slovensku nebolo stopnuté, tak je to tu dodnes a rástlo by to nabralo by to na svojej zhubnej sile, že každým dňom všetky ostatné tieto agendy a propagandy, tieto vražedné cykly, tieto továrne na smrť, tieto agendy, to by tu bolo naďalej, keby sa tu vystávali tie veterné parky. Slovensko má 8 krajov a má 8 tzv. Akceleračných zón. A teraz, to, či sa Judita Lašaková v tom urobila strašne veľa roboty tiež. To, či sa postaví niekde veterný park, záleží v konečnom dôsledku na starostovi tej, ktorej obce, ale iba ak je tam akceleračná zóna. Ak tam není, tak sa nemôže hádať o nič, tak nemôže bojovať o nič. O žiadne príspevky. V tomto sa starostovia strašne zomkli. A teraz zrazu, pred mesiacom, ale ako sa neskôr ukázalo, nie zrazu, ale oni to plánovali celú dobu, len proste držali hubu a pozerali sa, a veľmi správne, prišiel. Teraz akože tomuto človeku, ktorého som v minulosti kritizoval, k tomuto človeku musím dodať nekonečný kredit. A je to minister Tomáš Taraba, okolo ktorého sú ľudia Marek Géci, Michála Horňačková, rôzny iní, ktorý proste prišiel a povedal, že nebude. Ale tak, že nebude, že akože na papíri to povedal. Lebo to už bolo niekoľkokrát na vláde prejednané, že sa to zruší. Potom sa ľudia pýtali, ako je možné, že sa organizujú ďalšie protesty. On proste prišiel a sekol. Neviem, čo je za tým, ale neviem si predstaviť, koľko, aké obrovské lobby a koľko miliárd, koľko z desiatok a stoviek miliónov muselo byť za tým, čo možno, že aj oni jemu ponúkli. Ja neviem, naozaj neviem, len akože on proste prišiel a toto sekol. A teraz, to bola tak obrovská téma, to sa teraz na Slovensku zdá, že je o tom ticho. To bola tak obrovská téma, že o tej tlačovej konferencii, kde to oni zatípli, neinformoval takmer žiadny mainstreamové médium. Prečo? Lebo to bol ťažký pruser, lebo to proste prišlo a sa to stalo a mohli sa postaviť na hlavu. Toto sa stalo pred mesiacom, keď bolo leto. A teraz 15. za 5 dní tu celé Slovensko čaká. No a Tomáš Taraba bol nominant SNS strany Andreja Danka, ktorá má teraz už 1,9%. Fakt už je končí. Oni sa tam pohádali, do tejto genézy nejdem teraz šahať, lebo tam sú ťažké pomery aj voči mne. Oni ho chcú odvolať a chcú ho niekým nahradiť. A to je teraz úplne jedno, aká rošada by sa tam urobila, ale Tarabu chcú dať dole za to, že za prvé, on tu na všetca vedia, že on sám sa ho Andrej Danko bál, si myslím, dovolím si to povedať, prepáč Andrej, ak to počúvaš, sa ho bál zobrať do strany za to, že proste Taraba má, ak nie dvojnásobok viac hlasov než sám Andrej Danko, tak nemá nič, ale má podľa mňa viac než dvojnásobok hlasov. Ale proste toto on ukázal, že má guráž na toto zatipnúť. To je fakt pronárodný krok. A 15. má byť odvolaný. Danko na tom trvá. Toto trvá 3 mesiace táto vojna. A Fico im povedal, že viete, či ja vám tam 3 mesiace. Počkaj. Kerry Roman. Dobre, budíš. Dali na to 3 mesiace, medzi tým prišlo leto, stalo sa toto s týmito akceleračnými zónami, ktoré boli zrušené. Pardon, vraciam sa späť. Zrušil 7 z 8. A tu na východe nezrušil... Neviem, ale kvôli nejakému pádnemu dôvodu. Ale proste 7 z 8. Keby zrušil 2, 3, ja som happy. Lebo je to akože začiatok. On zrušil 7. Že enormný výsledok. A Janošik nič nezatípol. No, ja si... Niekto tu píše, že nič nezatípol. Ja si myslím, že... Aha, píše Taraba odchod. No, dobre, tak nevadí. To sú takí svedkovia Dankovi, čo to tam píše. Medzi nimi je teraz strašná nezlašanlivosť. A na týchto... Na ministrovi, teda na predsedovi najmenšej koaličnej strany SDS a konflikte medzi ním a ministrom životného prostredia Tomášovi Tarabovi to teraz dosť, že stojí. Nemyslím si, že prídu až do takého konfliktu, že pôjdu tak hlboko do konfliktu, že na tom padne vláda, ale keby sa to stalo, nečudujem sa. Len Tomáš Taraba potrebuje ostať na ministerskom poste rezortu buď Míry, alebo teda MŽP, ministerstvo životného prostredia, pardon. Len akože toto jednomu treba uznať, lebo toto by hlas neurobil nikdy. Lebo za prvé nemáš čím, proste nikdy. Oni sú tak vnútorne rozdrobení, oni majú prosmeracké krídlo, proliberálne krídlo, majú krídlo, tam ministra Migala a teda sú rozhádaní, majú tam ešte pozostatky po Dolinkovej bývalej ministerke zdravotníctva, ktorá narobila, ktorá podpísala strašné veci s oligarchami, strašné veci podpísala. Hrúza. No a potom máte toho nového ministra Šaška, ktorý sa podľa mňa dosť snaží, ten mladý chalan, taký mladý chalan, ale jeho zatieňuje smerácky minister dopravy Jožo Ráš, ktorý je u mňa, že bomber. To je bomber, ten Jozef Ráš. Ten tu kandiduje na post primátora Bratislavy, a pôjde proti, chce ísť proti Valovi, neviem, aké má šance, ale predstavte si, že by ste v Prahe mali proste primátora, ktorý by to tam ničil, ktorý by na magistráte vytvoril trojnásobný počet pracovných pozícií a stalo by to strašné love. A od 10, 20, 300, 400 miliónov viac by zadlžil mesto s tým, že čo ja viem, však keď mňa zvolia, tak odo mňa to pýtať nebudú a keď mňa nezvolia, tak... Po mne potopa, muchy, zožerte si ma. To je prístup Matúša Vala. To je taký nedobrý hudobník, nedobrý architekt, to je člen, to je poskok rôznych náboženských obcí a je to člen progresivistickej lobby, progresivistického deep state-u, ktorého členky trčia z pozadia NATO, Európskej únie, Bruselu, proste bruselský diktát pískne a on skočí. Je to člen progresívneho Slovenska, strašne bojoval za Zuzanu Čaputovú. Je to ďalší fanatický provaxer, ktorý tu naproste chcel, aby tu, ktorý sa vyslovoval, ktorý svojho času písal statusy, ktoré boli prospešné voči návrhu vtedajšej Ireny Biháriovej, boli prospešné voči vtedajšiemu návrhu Ireny Biháriovej z progresívneho Slovenska, ktorá navrhovala, aby tu prešlo povinné očkovanie. Ak to sa nebude chcieť očkovať, tak nech mu zdrušia zdravotné poistenie. No a zase, tak dneska som spomenul Netanyahu, aj to Hitlera sme spomenuli, tak takéto dristy mal napríklad, že Hitler v druhej svetovej alebo pred druhou svetovou. A teda. A tak to sa máme na Slovensku.
0: Víš co, to je krásný, jako na těch větrníkách to vidíš, jak my jsme jako v klidu, protože my jsme si jich původně odsouhlasili, nebo vláda nějakých snad 1300, jako fakt hodně.
2: Ty vole.
0: Protože on, ten Siemens a ta druhá firma prej mají skladem, jako jo, že nevědí, co s tím. A no, na západě už se to prej jako nebude dávat, takže jsme tady od toho. A oni původně mysleli, že to bude jako v klidu, jo? Ale do toho se vrhli energetici a právě díky lidem, který si vzpomínal ze Slovenska, se povedlo to propojit jako mezinárodně a udělat z toho velkou kauzu. Nakonec mainstream to vyřešil jednoduše. Česká televize, když dělala potom reportáž z jedné té z veřejného projednání prostě v jedné obci, tak díky tomu, že jsme tam byli taky s kamerou, takže lidi mohli vidět celý záznam a nejenom ten jejich sestřih. Ale oni to vyřešili tak potom v dalších pořadech, že vlastně kdo je proti větrným elektrárnám, tak je pro Putina.
1: No jasné.
0: Protože když nebudou větrníky, tak

0: Kde, kde se dá zlikvidovat příroda a kde, se to, kde to bude lidem nejvíc škodit, tak tam to je jako naplánovaný. Jo. Což je na tom úplně zajímavý, že oni prostě šli přímo proti té směrnici, dokonce proti zákonu, a ta vyhláška, která ve finále toto, tak je prostě proti zákona, to, jo, a nikdo to neřeší. Babiš tomu tleská, že jo, ten jeho ministr, myslím, že Havlíček nebo co, ten řekl v Senátu, no víte, ono v tom jsou velký peníze, no, ale neřekl, jako oni se vymluvili ale... na Unii, jo, ale oni to jsou velký prachy těch, který ty pozemky už koupili, že jo, a za cenu nějaký půdy zemědělský, že jo, a tedy, a teďka z toho budou rejžovat, že jo. Takže tam jsou velký prachy i od těch bývalých solárních baronů, že těm končí to... No, tak se předali ze soláru na vítr. Jo, a ano. Je to svinstvo od zhora dolů. No, ale furt se to tlačí.
1: Prepáč, dva komenty.
0: Povídej, dobrý, pojď.
1: Jasné, že jsou v tom peníze. Jasné. Jasné. Veď národ, který se nedá, který nepodláhne subverzii a který nemůžeš jakože napadnout legálně či ilegálně, Slovensko a Čechy, tak si na nich vymyslíš takúto habaďúru. To je úplne jedno, koľko, to je úplne jedno, či na to vyhodíš 100 miliard. Veď koľko peniaz išlo na Ukrajinu? A ty prachy sa aj tak zarobia. Keď sa nezarobia, tak sa začaržujú, tak to dajú zaplatiť. Ja neviem, nejaké úplne iné krajine z druhého konca sveta, ale pretože Bankstri a Slobodomorárska lobby kol celého sveta si to prelejú, akože sa dejú také veci, že my nemáme ani tušenia. Ja sa zaujímam trošku akože o bankový sektor, taký ten reálny, nie ten komerčný, taký, ktorý my máme pred očami. To sa dejú crazy. Každý deň sa prelievajú miliardy, triliardy ilegálnych peňazí, ktoré sú proste mimo fiat systém a tak ďalej. To je úplne jedno, koľko to bude stáť zničiť Českú republiku a vyvraždiť ich obyvateľov, ale takým sofistikovaným spôsobom, že vy to zo zákona ani nemôžete nazvať ako vražda, lebo to bude zabíjať niekoho 10 alebo 15 rokov, lebo tam bude mať vetený park. A takisto ako počas pandémie, ja nemôžem toto celé povedať, ale no, mŕtvý človek už nebude žalovať nikoho. A ten, kto dostane rakovinu za to, že býva vedľa nejakého veterníka, no koho pôjde žalovať? Tam, koho pôjde žalovať? Andreja Babiša? On pôjde, že spásnil, alebo chápe, že to raz, keď vám postavia, tak ste skončili, to budete rezať, dynamitom to budete podľa mňa podminúvávať. Dúfam, že sa tam nedostanete do tých oných, do takého štádia, ale jasné, že sú v tom peniaze. Ale lebo Brusel tie peniaze vycúca z iných krajín a tu treba spomenúť, tu treba pair character holding his belly laughing out loud. Dobre, tu myslím, že nejakých Angličanov, hele, poslouchaj, ako nejaký ty Anglány, hele. To isté hovorí o Tarabovi aj Dani, ale zóny stále nejaké odovzdali. Nejaké odovzdali, áno, ale 500 miliard na ošlo. Dobre, jedem sa z druhého. Tu si treba pripomenúť základnú poučku Európskej únie, hej? Neexistuje nič také ako eurofondy. Eurofondy, to je krásne politicky korektné slovo, že akože my ideme do Unie, oni nám kúpia nové školy, cesty, nemocnice z prostosti. Áno, jasne, však kúpili nám, však kúpili Slovákom. Ale čo za to máme? Že na Slovensku není takmer jediný slovenský podnik. Máme tu Lidly a Kauflandy a Teska tu máme a automobilky tu máme, ktorých nemá kto robiť. Tak si sem dovážame. Počkaj, a koho budú títo neeurópáni a nebieli voliť? No, Roberta Fica ne. Oni budú voliť toho, kto im to prislúbi. Tak sofistikované, zákerné a svinské toto celé je. Táto hegelianská dialektika. Tak sa to hovorí. Hegelian dialectic. Hej. Nič také ako eurofondy neexistuje. Každý, kto ti povie, dajte nám, my vystávame veterníky, lebo za to bude eurofondy. Prd makovi za to bude. Bude za to smrť. Lebo tie peniaze, to je jedno, koľko vám pošle Európska únia peniazy, pretože to zoberie nejaké iné krajine a v konečnom dôsledku 20-30 rokov so šialenými rokmi to vrátite naspäť, ale vrátite to naspäť tak. Nie tak, že vy im to dobrovoľne pôjdete dať, ale nejaká vláda, ktorá bude o 7-8 období potom pri moci povie, no. Nejsú love, musíme dať vyššie dane, alebo zoberieme aj rodinám a dôchodcom. A kto z bežných ľudí, kto je jeden jediný z bežných ľudí, si to bude vedieť kauzálne vytrejsovať, vystopovať niekde do tej doby, keď sme chceli veterníky za to, že nám dajú nejaké love. To je úplně jedno, koľko je v tom peniazy. Je to smrť.

0: A druhá vec, oveľa kratšia. Žiadny projekt na svete, ktorý potrebuje sústavné financovanie, nemôže byť ekonomicky profitabilný. Tak, ja ti dám 100 miliónov, hej, Peter, ja ti dám 100 miliónov a ty mi podpíš krvou mi podpíš, že ty za tých 100 miliónov postavíš 3 veterníky a tvoja rodina, tvoji potomkovia mi za 30 rokov vrátia 200 miliónov. Ak to podpíšeš, ja to berem. Poď, však to nie je prvnú, však to je investícia. Ale tá investícia musí byť utvorená, tie peniaze musí byť utvorené z predaju tej elektriky, ktorú nám tam ten vetriček nafúka. Nie, že s eurofondov, lebo čo ja viem, aké my dostaneme eurofondy o 20 rokov. A viete prečo? Nevieme, aké dostaneme eurofondy o 20 rokov. No, lebo tu máme sankčné balíky proti Rusku. No, lebo tu máme protiruské sankčné balíčky. Tu máme zlý Putin, príde a neviem, čo nám tu urobí a zastaví sa až pre Nemecko. Tak je to, to nezmysel na rozprávky, čo nás tu tým strašia. Jasné, že každý je tu proruský agent. Jasné, že je tu každý proruský agent, kto tu nejako kriticky zmýšľa a chce sa tu rozprávať o nejakých riešeniach. Ja som otvorene proruský, neviem, či som agent, ja som otvorene proruský, mne je to slovanský národ, mne sa to páči, ja tam chcem ísť sa pozrieť. Ale akože, čo tu, tie mainstreamové agenty už tak slabnú, že jasné, že nás budú hádzať do jedného vreca, ktokoľvek je proti, ktokoľvek spochybňuje vakcíny, ktokoľvek spochybňuje veterné parky. Len im tá dôvera dlhodobo klesá tým mainstreamovým médiám, pretože si ľudia všimli, že tie nálepky im trošku prestávajú tak ako sedieť na tých ľudí, keď už zistili, že metaforicky povedané komunisti sa tu rozprávajú s neonacistami a tak ďalej. Čo by sa akože nemalo diať podľa logiky mainstreamu, ale deje sa to viac a zistujeme, že nachádzame názorové prieniky. A zistujeme, že každý si v tom nájde to svoje a hlavne zistili sme, že my sa vieme normálne rozprávať a hľadať názorové preniky bez toho, aby sme strieľali, aby sme chceli zastreliť napríklad Michala Šimečku. Ja nechcem zastreliť názorového oponenta, ja nechcem ľudí ako Cintula, ja nechcem atentáty, ja nechcem násilie. A toľko, žiadne eurofondy neexistujú. Každý, kto povie, že vám dá eurofondy za veterné parky, tak vás oklame dvakrát. Plus, hovorím, zdravotné problémy, ktoré to spôsobí, sú reverzibilné. Ale na čo tam vôbec zachádzať? Tu ide o to, že to je presne ako niektoré historické udalosti alebo samotný ten vex business, samotné to farmalobby. Ty sa začneš na niečo pýtať autenticky, lebo niečo nevieš a oni povedia, ty si proruský agent, alebo si neonacista, fašista, extrémista, jehovista, si proste blbec. Nevedia ti vysvetliť, ako profitabilné, rentabilné majú byť tie veterné parky. Nemôže byť niečo rentabilné, čo máš ty dotovať. Pretože keď prestane... Elektrika, ježišmaria, skoda, že tu Peťo Rihak není. Elektriku Slovensko má kopec. Kopec. My ju vyvážame, predávame. Vôbec nám netreba ďalšiu. A hlavne elektrika, keďže všetci vieme, ako elektrika funguje, keď prestane jeden zdroj fungovať, dodávať ti elektrickú energiu, okamžite musíš byť pripravený takto prepnúť na ďalší. To znamená, že tento druh energetiky bez diverzifikácie neexistuje. Hej? To není, že no tak dochádza mi teraz benzín, tak idem na tú, alebo hentú stanicu, alebo ja neviem čo, alebo si to prepnem na LPG. Nič také neexistuje. Buď proste fúka, alebo nefúka. Na Slovensku, ešte poslednú vec štatistickú poviem, miest na Slovensku v tých akceleračných zónach, kde počas celého roka 365 dní a hovoríme aj o minus 20, aj o plus 40, takých miest je na Slovensku 18% alebo 20% oproti nejakému tomu pôvodnému plánu, že akože takto malo byť, ale že 18% či 20% je veternosť efektívna, také niečo, neviem, ako sa to proste presne volá. Kto si kúpi domov vysavač, ktorý funguje pätinu času? Vybavené.
1: Hergo, to sú konspirační teórie a to ešte nespadli tie baráky. My to tady rozbijeme ešte přes větrníky. Přátelé, prosím vás, samozřejmě uděláme jako disclaimer, prostě nejenom Seznam zprávy, že jo, ale i časopis Euroaktiv upozorňoval, že tohle médium je konspirační, že jo, evropském měřítku jsme v top 10 a v tím česky jsme na 4. místě. A takže vůbec to, co se tady říká, vůbec neposlouchejte. Samozřejmě dopředu bys měli, jsem zapomněl varovat, že na tenhle pořad by se vlastně neměl nikdo dívat.
0: Tak. Toto tak jsem je... strašně rád, že hovoríš, Peter, lebo já jsem toto, ja keď jsem rástol na scéně, jsem to často toto ľuďom hovoril. A aj inak tu máš aj tu máš rôzne komenty, nejdem ich akože čítať, ale proste, že bombiť si odpad, si, nie, si zbytočný, Dani mu neverím, už ho nepozerám. A oni to píšu v relácii, ktorí pozerajú dobrovoľne, lebo im nedržia píštol pri hlave. To ma strašne teší, je tu 1500 ľudí, to je krásne.
1: Je to nádhera, samozrejme, ako... Tady, ale víš co, jako, já ti povím jednu věc. Já furt si myslím, že ten závěr, ten to finální jakoby rozhodnutí, ten názor, to, jestli s náma, s tebou, s kterýmkoliv hostem náš divák souhlasí, je jeho svobodný rozhodnutí.
0: Tak. Jo,
1: já nejsem ten, který by tady tvrdil, že země je placatá, kulatá nebo jakákoliv prostě... Udělejte si názor sami a jako inteligentní lidi, kteří se dívají, tak už to dávno prostě to chápou a podle toho jednají. Samozřejmě si můžeme říct názor, že ten člověk mi sedí, nesedí, tady je to nějaký podivný a tak. To je všechno v pohodě. Ale já se třeba dostal strašně počuní tenkrát od některých fanoušků před parlamentníma volbama, že my jsme mimo jiné jo, dávali buď přímý přenosy nebo záznamy z velkých meetingů ODSky a právě těchto stanů a top 09 a těchto těch, jo, toho Rakušana a tohle. Jenom proto, ale já jsem říkal prostě, je to pro vás. Pokud je to nepřítel, je dobrý vědět, jak ten nepřítel funguje. Jo. Jaký používá argumente, co říká, v čem lže, co, jo. A podle toho se rozhodujte se znalostí věci.
0: ODSka byla, prepáč, ODSka a STAN byly brány jako opozice, hej? Tak to myslíš?
1: No, oni byli ve vládě předtím, že jo? To bylo ODS, byla tam hej. Ten Fiala, že jo? Pak tam Rakušan je za ten STAN, no. Že jo? Top 09, tam byla ta Pekarová, Adamová, no prostě jako sbírka opravdu zvadlých růží. Piráti, že jo? Ty teda vymysleli, že budou chodit v parlamentu pozadu. Teď už je to nějak nebaví, nevím, jestli si rozbili hubu, ale nelze čekat nic jiného, než že prostě nosí igelitky z banky plný eur a pak jako tvrdí, že vlastně zapomněli na to, že tam má nějaký konta a podobně. Jo, jiný zase, že šifrovaný telefon dával dětem na hraní prostě jo, od mafiánu a to je jedno, jo. Prostě to... To všechno teď jako běží v živý kauze, jo. Ale
0: keby som mal čas, tak ja som, teda vlastne, keď som ešte vyslal na YouTube, a ja som niekedy restreamoval, alebo teda priamo naživo reagoval na tlačové konferencie opačných stran. Napríklad, že ja som veľmi rád streamoval tlačové konferencie tej druhej strany, napríklad, že Progresívneho Slovenska, ktorú by si nikto z našej strany sám akože nepozrel od seba, ale ja som ich si pustil vo vedľajšom okne, môj ksicht som si dal do druhého okna, pozeral som to naživo a keď som chcel nejaký koment povedať, tak som to zastavil na pol sekundy a proste drbol som do toho nejaký môj koment a bolo to strašne úspešné, lebo tí ľudia potrebujú vedieť tie argumenty. Ty keď im dáš argumenty, tak oni začnú, potom sa im to počase zlepí, tým chytrejším, a začnú konštruktívne myslieť a naštartuješ, ty to nakopneš u nich trošku a začnú myslieť sami za seba konečne, začnú autonómne myslieť, to sa potom prenáša, potom vedia niekomu vyargumentovať, že prečo je Šimečka zlý alebo dobrý v tom alebo vonom a môžu to robiť doma, v robote, hej, na ihrisku to môžu robiť barde, v krčme, v hospode. Predtým by to len tak proste blbo bezducho pozerali, alebo vôbec nie, lebo však načo. Ale ja keby som bol Čech, tak tiež by som streamoval aj ODS, aj STAN. Asi by som k tomu dával nejaký svoj koment, ale určite by som sa toho zúčastnil, pretože poznaj svojho nepriateľa. Ty musíš vedieť, toto som hovoril aj počas môjho procesu, všetkým odporúčam čítať extremistickú literatúru. Dozviete sa z nej strašne veľa. Prečo, pán Bombic? No pretože vy musíte vedieť, čo je zlé. Váš mozog to vyučí sám. tak ako spoločnosť by mala vylúčovať extrémistov. Ani zákon.
1: Jo. To si řekl dobře. No. Každopádně prostě, takže přátelé, já beru prostě tady všechny komentáře, pokud jsou v nějaký formě slušný a tak dál, tak jsme s tím naprosto v pohodě a jdem se podívat na ty, protože ty si tenkrát si mi říkal, že ty si vlastně se dostali do London City a cestoval si svět. Byl si tam, kde se vyrábějí ty velký peníze. Ale my jsme se vlastně ještě pořádně nedostali ani k tomu zázraku moderní fyziky vlastně toho 11. září. A já si myslím, že ono, jak se říká, všechno se vším souvisí. A mě třeba tak jako nějak prostě cítím, že to byl nějaký spouštěč. Že do té doby se ty různý síly, řekneme, pozadí, jako udržovaly v nějakým klidu. Nebo v nějaký, byly tam nějaký hranice, nějaký meze. Jo? Ale od téhle doby prostě najednou, jako když tohle prošlo, tak jako by si řekli, no a už tam projde všecko. To už je daný prostě.
0: Veľmi, no.
1: Neviem, je to konspirácia samozrejme.
0: Môžeme sa to len domnievať, ale ako podľa mňa sa nám to absolútne overilo, osvedčilo. Podľa mňa sa nám to fantasticky ukázalo potom na covide. A teda treba dodať, že my teraz žijeme zúrivé časy internetu, vtedy internet prakticky, ne? 2001 existoval internet? No, bol v plienkach. Neexistovali sociálne siete. 9-11, pád dvojčiek, pád troch veží zasiahnutých dvoma lietadlami si ja pamätám veľmi živo. Viem, kde som presne bol. Bol to aj môj štart, ale akože bol to taký štart, že akože dostal som facku, ale reálne som začal konať až dlhé roky potom. No, sme na YouTube, takže podľa toho sa môžeme vyjadrovať, žiaľ Bohu. Ja mám rôzne fejkové účty na Instagrame, TikToku, ja, moja skupina, moja družina. Na TikToku, na Instagrame a na Facebooku. A teda, čo sa v poslednom čase deje na Instagrame, tak to je niečo šialené. Čo sa týka 9-11, aj teda, čo sa týka štátu, pozor, štátu a vlády Izrael, nie Židov, nie náboženskej skupiny, žiadny antisemitizmus, aj to, prosím vás, vynechajme odtiaľ. A tam sú také veci, že tam sú také veci povedané, vysvetlené, že ja to ani nemôžem povedať, ale v Amerike, v USA, sa ani nie viac menej, ale sa naplne, akože naplno hovorí otvorene, že bol za tým Mossad. Je to tam od A po Z vysvetlené. Kto to kedy urobil, kto bol zatknutý, ako vypovedali, koľko výbušní sa tam nanosilo, ako označovali tie poschodia, potom tá akože umelecká skupina E-Type, a z akého sú náboženstva, akého sú pôvodu, pán Larry Silverstein, či jak sa volal, ako on neprišiel vtedy do roboty, ako išiel chudák ku zubárovi, jeho rozhovor s tým, kde on priznáva, že mu hasiči povedali, že teda čo máme robiť s tou vežou, myslím WTC-7, hej, VTC-7, to je tá nižšia veža, ktorú nezasiahlo žiadne lietadlo. A on povedal, že pole, to boli normálne také akože Z toho urobili aj memečko, z toho memečka sa urobili potom aj trička, že akože pulič, že akože stiahnite to dolu, že akože tak drbnite to na zem. Tak oni to drbli. No a tam boli záznamy FBI, CIA, ja neviem čo, pán Lucky Larry Silverstein si dal poistiť, sa stal vlastne, lebo takto, počkaj, tie veže, oni totiž to patrili štátu, ne? New Yorku, on ich od New Yorku kúpil, dal si ich poistiť. Na dvojnásobok, 3 mesiace pred padom. Tadá, dve veže. Chlapec hrabol štvornásobok od poisťovne. Legálne videá, legálne informácie.
1: To je náhoda, ale jenom.
0: To je náhoda, no. To je náhoda.
1: A on tam byl azbest, že jo? Oni nevedeli, co s tým.
0: Teraz som to chcel povedať.
1: No, povedaj.
0: Stalo by miliardu očistiť to od azbestu. Miliardu by stalo. A oni už tie veže dosť chátrali, aké boli veľmi silné, ale v žiadnom prípade by to nezničil ani... To by ani atomový výbuch nezničil, to jadro. Vlastne mne svojho času, keď som sa prebudil, veľakrát som to hovoril v Englande, kde teda v Londýne som žil a pracoval, kde je strašný, obrovský trh práce. Mne z toho tak akože preskočilo, že drvivú času z tých 20 rokov mojho pobytu v Anglicku som sa venoval teda prácam, ktoré sa dotýkali niečoho, čo malo vždy niečo spoločné s 9-11. Buď som sa venoval termickému zváraniu. Termit je prášok, ktorý behom 10 sekúnd vystúpi na 3000 stupňov a rozleje vlastne oceľ a tak sa zvára, tak sa režú kolajnice. Alebo som robil s betónom, alebo som robil pre firmy, ktoré sa venovali štrukturálnej alebo architektonickej oceli, vonkajšej alebo vnútornej. Vedel som o tom fakt, že dosť, a to sa proste betón, a ešte som robil dokonca aj s azbestom, čiže doslova všetky tieto 4 témy. Bolo tam toľko biznisu, že proste ja som sa tým uživil, ničomu inému som sa príliš akože v živote v Londýne nevenoval. A to proste nie je možné. To je proste akože fyzikálne zákony. Samozrejme, toto je úplne zbytočné preberať, pretože sú ľudia, ktorí sa rozhodnú, že ako to ja vždy hovorím, že toto je biele, lebo to povedal denník N, alebo to povedal, ja neviem, tá Pekarová, ja neviem čo. A toľko. Ale bolo to také symbolické prebudenie. Tak Mossad vtedy ukázal Amerike, že pozrite sa, keď vám nestačil JFK, tak tu máte 9-11 a ešte schytáte Charlieho Kirka a tak ďalej a tak ďalej. A keď sa vám nebude ľúbiť, tak ako však aj tak vás ovládame, aj tak sme vás my vlastne vybudovali, lebo to je vlastne skutočná história USA, US&A. To prebudilo veľa ľudí. Aj ten COVID, to si myslím, že ostane navždy zapísané. Ale zároveň treba pritom, ja budem skeptik a realista, a zároveň treba pritom vždy dodať, že keďže vieme, kto vyrába peniaze a kto je skutočný majiteľom peňazí a cez peniaze urobíš absolútne všetko. Zbory, spolky, skupiny, inštitúcie, organizácie, korporácie, urobíš všechno, urobíš mainstreamové médiá, také médiá, sociálne médiá, televízne médiá, urobíš do toho rôzne militantné skupiny, zaplatíš si opozíciu, urobíš false flag útoky a dostaneš sa do stavu, v ktorom sme vlastne dnes, že tie národy sú tak atomizované, rozhádané a sú tak podchytené tajnými službami a mainstreamovými médiami, že je vlastne úplne jedno, čo sa stalo. Tu sa bude raziť to, čo mu verí tzv. Tá kritická menšina tých 20-30% každého štátu, plus do toho doložíš ešte, hovorím, sociálne médiá, mainstreamové, televízne médiá, hej, 3 hlavné skupiny. Tak ono to úplne beznádejné není, lebo ten COVID nám veľa pripomenul, len teda, aby som sa len nesťažoval, aby si niekto nepovedal, že teda ja tu len lamentujem, že nie je z toho žiadny výstup a záver, tak ten záver je z toho ten, že akože pamätajme si to, keď budeme voliť, lebo to je všetko, čo my ako rasa, národ sme schopní urobiť to najvyššie pre naše blaho a politiku. Ak teda nechceme byť solitéri, ak veríme tomu, že v jednote je sila. Zmeniť systém, to sa nám nepodarí, pretože demokracia... Akože najväčší podvod na svete, meno, ktorý sa volá demokracia, je založený na tom, že ako náhle sa dostaneš do parlamentu, tak ty sám sebe predsa pre Boha živého nevypustíš. Nevypustíš bazén. Kto ti to tam povie, že no viete čo, tak my sme to pokafrali, my sme to teraz zničili, tak ideme do iného zamestnania. To ti nepovie nikto, lebo tí ľudia sú zákonom chránení a môžu čokoľvek, pretože politici nemajú hmotnú zodpovednosť. Stará známa vec. Ale na kompletný, aby tí ľudia, my nie sme tak ďaleko od prebudenia a záchrany, len by sme na to potrebovali aspoň 2-3 rezorty v každej vláde mať kompletne pod kontrolou, akože ako my Slováci, ako národ, nie náboženské sekty a rôzne oligarchistické lobby zahraničné a rôzne cudzopasné, parazitujúce iné vlády a krajiny. Ale muselo by to začať, školstvo by to muselo začať. A to školstvo, vzhľadom na to, že vychováva, že jeden človek sa vzdeláva prvých 10, 15, 20 rokov života, tak dlho by to školstvo muselo byť vedené jedným smerom, aby vznikla tá generácia. No ale neviem, ako vznikne tá generácia, keď vlastne my ideme do záhuby, pretože naše čísla klesajú. Európania vymierajú. Pôvodne demografický biele etnikum vymiera. Musím vždy povedať tieto 4 slova, aby mi někdo nemohl našít nějaký extremismus a takéto tyto bláboli, ale to, co si povedal teda, víš čo, že pán Babiš to uznává, to je teda velmi politováníhodné a hovorím, to veterníky tým ako sú... A ešte jednu vec ti poviem, prosím ťa, keď si hovoril, že kopec je v tom kopec peňazí. Prosím ťa, na tesne pár dní po tej tlačovke, kde to Taraba zarezal, Taraba, Geci, Horňačková a týto, tak som mal nejaké stretnutie. Toto nejdem konkretizovať, ale dobré stretnutie, tajné, takže súkromné, mimo telefónov. No a osoba mi povedala, že... Počkaj chvilku, zvoní mi telegram, len ho vypínam. Mi povedal len toľko, že sa veľmi čuduje, že sa to stalo, že to bolo zatipnuté a že z toho bude ešte strašný prúserní na slovenskom území, lebo tým, koľko je v tom miliard, že... Tentokrát boli všetky provízie, to znamená malá domu, že tentokrát boli všetky provízie vyplatené dopredu. Že bolo to robené ako tým systémom, a toto si málo ľudí uvedomia, teraz počúvajte, ten COVID, preto tak, tá pandémia preto tak dlho trvala, bola tak sofistikovaná, zákerne urobená, že vlastne aj tí lekári v tom jeli, aj tí poisťovací v tom jeli, aj tá vláda v tom jela, aj všetca. Muselo veľmi veľa ľudí zomrieť, aby si ľudia uvedomili, čo sa deje, aby si to rozpadlo. Pretože to bolo všetko zaplatené legálne, legitimne, dobre, tak všetky tieto provízie, všetkých tých firmičiek a firiem a tých znova tých lobistických skupin, lebo lobby robí strašne veľa, boli zaplatené dopredu. No počkaj, teraz keď si niekto povie, že moment, ale to snaď nejaká banda, kde nejaký, s rešpektom, nejaký Máčovský a Ondrušová, nejaký šialenec Bombíc a Lašaková, tak snad nejaká partička nám to akože nezatípne. Akože kvôli ním tu snad neprídeme nejaké multimiliardový kšeft. No kvôli ním ne. My jediné, čo môžeme robiť, je upovedomovať verejnosť. Ale hovorím, všimol si to Taraba, ktorý nechce byť vymenený a neurobil to podľa mňa len preto, podľa mňa to autenticky, akože reálne urobil preto, aby urobil silný pronárodný krok. V tomu akože totálne veškerý politický kredit, ale všetky provízie boli vyplatené dopredu a som zvedavý ešte, ako to akože celkom celé dopadne. Len si to podľa mňa trikrát každý rozmyslí, čo ide robiť, lebo našťastie žijeme teraz takú tú správnu konšteláciu, že čakajú nás voľby tie najdôležitejšie a prídu za rok. To už sa teraz nikto nebude pozerať. Každý spôjde čert ber nejaké tie veterné mlyny. Tu sa za chvíľku začne hovoriť, dúfam, že nie krvi prelievanie, ale bude to hodne zábavné a ktorékoľvek bunky na Slovensku alebo mimo Slovenska, firmičky väčšie či menšie, ktoré sa na tom plánovali akože brutálne nabaliť a vedia, že už im to aj tak zatipli, oni to z tej zlosti, z toho jedu v sebe, oni to budú aj tak pozerať, lebo sú to všetky tieto, každý drvivá väčšina politických šeftov je o firmách, ktoré vznikli metaforicky povedané včera, hej, dnes podpíšu zmluvu a zajtra chcú brať nejaké ťažké melóny more. No a keď im to ujde, tak si uvedomia, že vlastne oni nikdy nič vo svete kapitalizmu a biznisu neznamenali. Ale keďže oni si už tak nejak na margo tých sľubovatých akože super vízií, ktoré mali predo, keď už si to tak nejako akože načrtli vo svojich hlavách, že wow, super, teraz poznám hen toho ministra a teraz Taraba asi odsúhlasí veterný mlyn, mi to poteší 100 miliónov. No, nič také sa nestalo, takže šmitec. Tak oni už budú z akejsi zotrvačnosti a zlosti a z takého nízkeho niečoho ľudského zlého furt sledovať tú situáciu, že či náhodou sa ešte jedna aktivačná zóna, neviem čo, alebo vyhodia Tarabu a vrátia 2-3 neaktivačné, akceleračné zóny, ale hlavne toto bude mať ťažký dopad na, ja sa dosť čudujem, že ešte o tom, že Fico o tom dodnes nehovorí, lebo toto bude mať hlavne dopad na naše vzťahy s Bruselom.
1: No to máš pravdu, no, tak tam je to nějakým způsobem rozjetý, no, uvidíme. Zase na druhou stranu otázkou je, jestli se to nedá jakoby vyměnit za tu jadernou energetiku, ta je taky čistá, že jo. Zatím teda, tak že třeba možná tam se chystá nějaký tenhle ten jako díl, že vlk se nažere a koza zůstane celá. Ale faktem je, že ty, kteří už vyplatili ty provize dopředu, tak musí být strašně nasraný, to jako každopádně.
0: Tu na někdo píše, ve Francii už soudy zakazují ty hrůzy stavět. Ano, ano, to jsme počuli. Už boli to tuším dokonce nějaké lokální, regionální soudy, čo mě hlava nebere, že jakože, že na čo? Že proč to nemůže prostě ústavní soud zakázat, lebo ak je něco, ak znova se tu, toto, na toto člověk nemusí být energetik alebo nějaký inženýr, aby pochopil, že do čerta starého, tak keď někde nefúká, tak tajné budeme asi stavať more veterný mlyn. Toľko. No, dvojičky, nič. To bol symbol svetových teroristov a odkaz svetu, že my tu vládneme a vy buďte ticho a tak ďalej a tak ďalej.
1: No, prosím tě, ještě by mě zajímala jedna věc, to určitě taky sleduješ pořád, jako rozhodně víc než my, který jsme třeba tam nežili. Ta situace v té Anglii, protože tam se dějou věci teda, jakože úplně naši nezžasné. Až by se tomu chtělo nevěřit, jako jo, kolikrát. V tom Birminghamu, tak, děkuju. Pověz, pojď.
0: Já ani nevím, čo můžem povedať, aby ma nezavřeli zajtra, ale... Počkaj, pre niečo to som teraz robil pred týždňom taký rozhovor o tom vyhľadzovaní, ktoré akože normálne, že reálne. To je normálne reálna vec. Takto. Dobre. Birmingham je druhé najväčšie britské mesto. Mali tam nedávno voľby. Majú takéto svoje, že tá mestská rada, po česky radní, hej, máte tam tú mestskú radu. Na Birminghame a v jednej v londýnskej časti prvýkrát do tej rady zvolili všetkých 30 členov, boli vlastne akože pôvodne etnickí cudzinci, že akože teda Pakistánci, alebo teda čierni moslimovia. Technický disclaimer, ja proti ním nemám nič. Nič. Mne to nevadí. Čo je mňa po nich? Ja som na Slovensku. Ja mám tu na problémy svojich dosť. Títo ľudia nie za svoju farbu kože, nie, ani za svoj fyziognómiu vôbec ne, ale za to, čo majú v hlave. Ja hodnotím človeka podľa toho, čo má v hlave, nie podľa toho, ako má farbu kože, alebo jak vyzerá. Títo ľudia, vzhľadom na to, z akého kulturálneho pozadia pochádzajú, aké náboženstvo vyznávajú, akých bohov oni uznávajú, a aké majú zvyky, zvyklosti, a aké majú svoje etnické korene, budú musieť prísť skôr či neskôr zákonite do konfliktu s pôvodnými bielými Angličanmi. Nechcem, aby sa to stalo. Nie, že musia, že im to želám pre Boha živého. Zás, aby nejaká súdkyňa má, neviem čo. To je zákon, to je zákonite. To je len otázka času, kedy sa to stane. Ja sa domnievam, že to niekto zariadil schválne. Pretože tým, že ďakujem. Hej, bác, nech sa páči. Ale vieš čo, ja ti medzi tým skúsim, počkaj, keď to mám takto perfektne naživo, keď si takýto zručný, tak ja ti pošlem, sekundička, toto nie je kríza. Tyk, ukáž. Otvorí mi to. Teraz neviem, čo som urobil. A, tady to máme. Ja ti to pošlem, Peter. Ten môj rozhovor, ak chceš si to... Kde mám WhatsApp? Ak chceš, to môžeš otvoriť, ak ne. Počujeme sa, Peter?
1: Jo, ja si myslím, že to šupnu jako link pod video, víš?
0: Môžeš.
1: Aby měli lidi další Další to, a, no a... Prostě, dal jsem tam no. i tvůj telegramový kanál, jako link, jo?
0: Jo, super, super, díky moc.
1: Takže tady to jsou radní z Birminghamu. Jo, najdete to na webu birmingham.gov.uk.
0: No a...
1: Chancellors a podle jména potom samozřejmě.
0: Tak, jo, tak.
1: Takže...
0: No a toto má samozrejme veľa, veľa dočinenia aj s CEUTou. A to asi všetci vieme, že čo je, čo sa stalo, ale to si povieme. No a teraz o týchto ľudí, toto není tá rada. Tam je ešte niekoľko nezbedných bielých ľudí. V Birmingham, obyvateľstvo Birminghamu, 80% sú cudzinci, to znamená 20% sú tí pôvodní bieli. Prosím vás, slovičko bieli používam len na identifikáciu pôvodného obyvateľstva, nie rasy. Prosím vás, kľud všetca. V Londýne, hlavné mesto, je pôvodných obyvateľov 37% a klesá to. Sedeli by sme tu do rána, keby som mal menovať z hlavy nespočetné antibiele, ale už akože otvorene rasistické antibiele výroky typu od nebielých, že my vyhrávame, my vás tu proste premnožíme, my vás tu proste vyhladíme. To sa bežne normálne deje. Je tam taká postava Andrew Burgin, myslím, že, a Nigel Farage, ktorý má tu veľkú stranu Reform, alebo Renew UK, také niečo, ktorý tam akože otvorene hovorí. Akože už ja, keď som odchádzal, to bolo akože veľmi zlé, ale ja som počas môjho súdneho procesu, lebo sa ma súdkyňa so znalcom, keď som bol odsúdený za extrémizmus, pýtali, že kde ja beriem tieto akože neonáci myšlienky udané. A hovorím, ja v tom žijem 20 rokov, tam sú inzeráty na polícii, kde vám povedia, že white British, že bieli Briti sa nemusia ani uchádzať o túto pozíciu. Oni nepovedia, že neuchádzajte, som nepovedia, že toto je pozícia pre minority. Že bieli Briti sa nemusia uchádzať. Moment. Ako na, ale veď pre Boha živého, veď vy nemôžete urobiť pozíciu len pre bieleho a povedať, že Židia tam nemôžu pracovať. To čo je? To je antisemitizmus. Ja som proti antisemitizmu. No a keď toto urobíte, tak aby ste sa uistili, že nechcete, aby sa to stalo niekde inde, niekedy inokedy, tak musíte zaviesť tento rovnaký meter pre všetkých. Všetky rasy, náboženstva a pohlavia si musia byť rovné. Hej? No počkaj, ale v tomto prípade sú si není. A zrovna ide o to domáce etnikum, ktoré už je v menšine. Tak potom, aké sú to minority? No a teraz začneš sa o tomto hádať s niekým, hej? Niekto ti si doba si potiš krv, prežiješ basu, vyjdeš von a povieš si, to predale, moment, tak ako... Tak vlastne my sa tu 15 rokov bijeme o význam jedného z prostého slovíčka minorita. Tak to je tu minorita, kto je tu majorita. Vlastne už je to naopak. Moment. Máme to v zákone? Nemáme. Čiže my sme sa hádali zbytočne. My sme zase len stratili čas, ktorý nemáme. Toto sa tam deje bežne. Tam už je normálne. Teraz definujme si inváziu. Invázia je, keď dohodnutá skupina, väčšia či menšia skupina ľudí ilegálne prekročí hranice vzduchom, súšou, alebo vodou a vkročí do inej krajiny. Nemusí to mať priamo militaristický cieľ, nemusí to mať priamo vojnový cieľ, ale proste prídu tam vo väčšom množstve. V množstve nekontrolovanom a nekontrolovateľnom. Ostanú tam a nevedia si s nimi rady. No a teraz, vojsko po nich nepríde, polícia po nich nepríde, lebo nemajú stavy. Nemajú stavy. Ale polícia sa vo väčšej časti, to sa tam ďalo, keď ja som tam bol, vo väčšej časti reguluje sama. Kto z vás, prosím vás, Čechov a Slovákov, niekedy nepracoval vo firme a nevidel, ako si ľudia dohadzujú šichty? To je úplne normálne. To tí ľudia, čo to, tie sekty, ktoré to, tie náboženské kulty, ktoré toto zaradili, to veľmi dobre vedia. Lebo oni koniec koncov modelujú a formujú zákony tej ktorej krajiny, aby vyhovovali im. A teraz Birmingham, London, Ceuta. Hej? To není kríza. To není žiadna kríza. To je riadená invázia, kde sme videli ilegálnych migrantov z Maroka, ktorým, ako to Pavel Kamas povedal, ktorým policajti, ktorí tamojšie policajné zložky fyzicky otvárali brány, dvere, že akože tadiaľ to uvidíte. Tam poletovali drony, hneď ako sa dostali na územie Ceuty, tak ich tam čakali mimovládky, a humanitárne organizácie platené izraelskými mimovládkami. Tadá, pís, už zas. Syn izraelského premiéra. Zase ten Izrael, zabite ma. No tak ale ja len hovorím fakty. Syn izraelského premiéra Jair Netanyahu. Syn izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, Jair Netanyahu. povedal v roku 2012, ten status dodnes je, už to zmazal, to obletilo to svet, že hneď ako, že teraz sa ideme venovať covidu, ale po covide vám to urobíme, keď, že všetkých Egypťanov vám to pošleme akože inváziu. On sa tým normálne akože že vyhrážal. Vyhrážal sa inváziou do Španielska už pred covidom a z posmechu a pomsty. A na toto všetko dneska existujú podklady a statusy. Brusel nič, nula. Na čo? To je jeden z účelov založenia Európskej únie. Tie krajiny, ako napríklad Česko a Slovensko, ak nechcú, aby sa toto stalo, ale ja si myslím, že sa to aj tak u nás stane, lebo hranice neexistujú. Hranice existujú len na papieri, my nemáme žiadne hranice. Krajiny ako Česká republika by sa mali verejne dištancovať od všetkých krajín, ktoré páchajú genocidu na iných krajinách a organizujú ilegálne či legálne migrácie a miešanie národov. Pozor, silené a nútené miešané na miešanie národov a rás. Nie, že taká česká holka si zo zahraničia donesie domov nejakého černocha. Nech, keď tieto chutí, nech si má, akože nech si má, neviem, ako sa na ne budú pozerať jej rodiči, ale nech si má, mne to je jedno. Ale to je, aspoň to je akože ako tak autentické. Ale nie, že organizované. Čechy by mali okamžite aj so Slovenskom zaviesť znova povinnú vojenskú službu a cvičiť čo najvyšší počet, čo najschopnejších aj mužov, aj žien. Mali by ste teraz začať stavať aktívne fyzické bariéry na hraniciach. A hlavne migrantom. Pozor, dôkaz, že tu nejde o rasizmus. Migrantom všetkým, ktorí nie sú Češi, to znamená aj Ukrajincom, aj keď tu bieli Slovania, nedať ani o milimeter vyššie privilégium, než má Čech. Čech s českými rodičmi narodení doma. A to sa týka aj Slovákov pracujúcich v Čechách, lebo to nie sú Češi, čiže nemajú žiadny nárok na tú kultúru. Môžu tam žiť, nech si tam pracujú, peniaze nech len tam minú. Ja by som nedal ani právo voliť. Žiadny Slovák, žiadny Ukrajinec by podľa môjho názoru nemal mať v žiadnom prípade právo podieľať sa na politickom vývoji krajiny, v ktorej sa nenarodil. Dobre, keď neviem, ako to máte urobené zákony o naturalizácii, ale ja Čechy milujem veľmi, som tam žil. Ale ja sa tam neprídem rozťahovať, že dajte mi vaše peniaze, žijte ma ako Ukrajincov, alebo že tu budem mať 7 detí a som... A ten gén, už o tých génoch, o tej genetike, o tej DNA sa začína rozprávať. No ale čo tam chcete teraz v Čechách a na Slovensku sa rozprávať o DNA, o tom, aký slovanský gén a na akú DNA my nesieme, keď ako náhle sa to spýta nejaký politik, tak ti povedia Hitler, holokaust, bu, čo my s tým máme? 4 generácie po, čo je nás potom, ty vole? Dajte mi s tým svatý pokoj. Ale teda, ak Hitler a holokaust, tak teda prinesme si z tej časti histórie aj tú druhú stránku a to je tá, že ako vtedy národy žili. Nemci Nemcom, Češi Čechom a teda. Však teda žijeme, takže privezme obidve stránky, nielen tú negatívnu, ale aj tú pozitívnu, však buďme objektívni, však majme rovnaký meter, ne? A Veľký Izrael, tu niekto píše Veľkým Izraelom. No proste z Ukrajiny bude Veľký Izrael, veď to Zelenský to pred mesiacom priznal. Ďalšia neonáci konšpiračná teória, ktorá zase prešla len pár mesiacov a už je, čo je. Dobre, krásne.
1: No je to zvláštní, jak práve třeba Trump, že jo, v tom, když vezmeme tu válku v Iránu, vlastně jak poslouchá, jak hodinky izraelský zájmy. Prostě Ameriku to poškodilo v očích světa dost a Trumpa podle mě ještě víc, jako jo, v následujících volbách, co budou, že jo, uvidíme, jak to ty republikáni to, ale jako to už je úplně vokatý přece.
0: Trump po tom, čo Dneska som to zrovna pozeral na jednom americkom komediálnom podcaste na Rambli. Potom, čo nás zbavil svojej prítomnosti ten dedoušek, ktorý si podával ruky s mikrofónom Aj Joe Biden, ktorý najprv si podal ruku a potom si všiml, že tam nikto není. V takom bol stave. Čo sme si mysleli teda, že Donald Trump je oproti nemu vo fantastickej mentálnej kondícii. Ako, zase roky sa o tom konšpiruje. Všetci Američania, ja som v takmer každodennom kontakte s ľuďmi. My máme telegramové skupiny, kde som dlhé, dlhé roky, to neviem, či má niekto na Slovensku, či, kde som dlhé roky, kde komunikujem s ľuďmi z Južnej Korei, z Vietnamu, z Buenos Aires, z Ameriky, rôzni americkí extrémisti, rôzni americkí liberáli, poznám ľudí z Kanady, mám kamošov v Hongkongu, v Singapure, rôznych ľudí, všetci píšeme takou akože angličtinou, aby tomu každý rozumel a informujeme sa navzájom. Sú to ľudia, ktorí tam akože, nejdem ich menovať, sú to ľudia, ktorí v tých svojich krajinách akože aj točia. My si hovoríme veci, oni niečo sa niekde stane, oni mi to napíšu, ja to viem o pol dňa skôr, než sa toho chytí nejaký československý mainstream, alebo než sa k tomu vyjadri Trump. Akože tam je bežné vedieť, že vlastne sionistická lobby stvorila Ameriku, ale že 200 rokov dozadu, to oni ju stvorili. Len si na to zobrali takzvaného, že bieleho muža. Pozor, prosím vás, kľud, to je len taký internetový výraz. Tam nie je moc o čom, keď ekonomika je riadená bankami, ktoré sú vo Fede. Federal Reserve System, ktorý vznikol len tak, že museli podminovať Titanic, aby sa zbavili konkurencie. Hej, pána Guggenheimera a týchto. To tam nejdem teraz zachádzať. To je tam tým presiaknuté. JFK, keď povedal, že chce do Dimony dávať kontrolu, tak si David Ben-Gurion povedal, že stačilo, vybavte. CIA im, ako sa povie, namidlila sáne a Mossad už potom sám konal. Zase, to sú veci, ktoré, keby niekto povedal, že nachystaj si reláciu, ja ti poviem mena od A po Z. Ja viem, že Schneedl z denníku N ti bude hovoriť, že je to neonacistická konšpiračná antisemická teória, lebo oni nič iné už nemajú. Im dochádzajú náboje. Neonáci, Hitler, holokaust, tvor, dokola to isté. Už to ľudí fakt prestáva baviť. A aspoň na Slovensku si ľudia, aj moje generácie, aj mladší, tí, čo škoda, čo nepoznajú históriu, ale ľudia, ktorí napríklad pozerajú toho Fikiho Sulika alebo aj Mariana Magata, si začínajú uvedomovať, že tady sa niečo deje a že to není, a to, že to není o tom, že počkaj. Najprv máme transakčnú daň a potom ju zrušíme. Najprv máme drahý benzín, potom je lacný, potom je zase drahý, ale to už je Fico ticho. Potom daní ho zavrú za názor, potom ho pustia, ale nič sa nezmení. Potom s Čurlovcov urobíme národných hrdinov a jediný, ktorý je tu vlastne za COVID stíhaný, je Peťo Kotlár, ktorému našťastie zrušili stíhanie pred dňami. Potom tu máš tie rozbroje SNS, Taraba, tydydy. Potom tu máš 4-krát konsolidáciu, ktorá nás dostala len k tomu, že potrebujeme piatu a ľudia si začnú spájať, že počkaj, aj Matovič tu bol, nevyšlo, aj je tu Fico 4, aj takto, až takto nejako, že nevychádza. Nemáme štátnu banku, máme tu NATO, ktoré nás tu cvičí, máme tu Brusel, ktorý nás tu cvičí. Toto isté sa deje aj u vás, len v inej miere. Nie ste na tom až tak zle, preto sú tí ľudia u vás nie sú až takí zradikalizovaní. Je dobré, že u nás sú zradikalizovaní, lebo byť radikálom je tá správna cesta, lebo radikál bere všetko od piky, od koreňa, od radixu, od tele slovo radikál, že riešia problémy od koreňa. Tak potom si bežný človek povie, pozerám prieskumy každý týždeň, jo, PSK by to tu vyhralo, Smer, zmenili sa proste, či Republika rastie, Zorokova rastie, ale najviac na Slovensku momentálne voličov je tých, ktorí nie sú rozhodnutí, koho voliť. Takúto nerozhodnosť sme tu ešte nemali. To je fenomén. Teraz prvý raz v histórii. A to je za to, že ľuďom dochádza, že to tu vôbec nie je o nejakom Putinovi, Ficovi, neonacistoch, extrémistoch a konsolidácii a ja neviem čo. Tu proste celkovo od piky nefunguje celý systém. A samozrejme ľudia teraz nebudú vysedávať doma a čakať, kedy pôjdu do BRICSu, aj Čechy, aj Slovensko, čo teda akože, že mali by sme, že čo najskôr, ale Amerika a tí moji kamoši, s ktorými komunikujem, to je založené všetko na sionistickej lobby, na politicko-finančnej sionistickej lobby a federálnom systéme, ktorý je riadený Rothschildovcami a BlackRockom. To sú verejne dostupné informácie. A bežne sa dneska na Instagrame a na iných sociálnych sieťach rozpráva o tom, že kto vlastne dal zhodiť dvojičky a prečo, ako je to všetko presiaknuté. Ale sakra, keby toto zase, čo všetko vyprávam, keby kecám, keby to není pravda, tak potom prečo by Andrew Tate sedel vo väzbe? Prečo bol, ktorého aj nechválim, lebo asi má niečo na triku, prečo Snowden odišiel do Kremľa? Prečo bol Julian Assange 5 rokov v Belmarsh vo väzbe? Bez obvinenia, pre Boha živého. To je neuveriteľné. Prečo musel chudák písať dohodu, že nebude produkovať, inak ho nepustia von? To čo je? To ja ešte na tomto malom Slovensku, že to fakt, že treba povedať, že tí smeráci sa ma extrémne zastali. Kaliňák s ostatnými. To ako fakt, akože veškerá čest im, keď vedeli, že čo sa deje, aké to je prepisknuté s môjim prípadom. To rešpekt a vďaka. Len tam on chudák, Julian Assange, samozrejme nemal šancu. Keby som kecal, tak prečo by existoval Candace Owens? Alebo Tucker Carlson, ktorý bol totálny mainstreamer, totálny liberál, keď mu došlo, čo sa deje, tak začal raziť svoju teóriu, vykopli ho z Fox News. Akože však poznáš, hej, Tucker Carlson, svetová legenda. Bác, urobil si svoj vlastný channel a má úplne že také dosahy, že to je najväčší reporter na svete. Keby tieto veci, ktoré tu rozprávame, sú konšpirácie, tak o čom by si tak rozprával pán profesor Drulák? Hej, že česká superstar za mňa, Drulák od vás. Neviem, či ku vám chodí, alebo ne. Nehovorím, že on existuje kvôli nám, to skôr naopak. Alebo že profesor Stanek, však profesor Stanek toto rozprával pred 10 rokmi, no som si myslel, že spadol strešne, ale nie. Tolika.
1: Hele, když to všechno dobře dopadne, příští měsíc, to bude október, my jsme měli křtít knížku na Slovensku, tam, kde jsme se viděli minule. Takže s profesorem Staňkem, takže možná by to mohlo, my jsme se tam mohli znova potkat, když to klapne všechno. Všechno je v přípravě, zatím nevím detaily, jo, ale ona ještě ani ta knížka není v tiskárně, jo, protože teď jsou tam nějaký poslední jako takový kosmetický změny, které se musí udělat. A protože dělá víc lidí, tak jako je to trošku složitější, než jsem si představoval. Ale bude to, vyrobíme, uděláme a bude to další jako taková další pecka mezi oči.
0: Vidíme, viem k tomu viac, neprezradím k tomu viac, keď si ty povedal len toľko to. Túto vec som sa dozvedel pred pár dňami, som z toho veľmi šťastný. Až sa kutálim. Som z toho šťastný, až sa z toho kutálim. A teším sa, ak budem na slobode, to už nie je fráza, ale to je fakt, ak budem na slobode, veľmi rád tam prídem. To je neuveriteľné, že ten Petr Stánek zase niečo vypodil ešte. To je proste absolútne neuveriteľné. No a tak som spomínal Druláka, takže asi vieš, o čo ide, tak dobre, nechám si pre seba. Ale to je, tá minca sa obracia, taká škoda, sakra, taká škoda, že v tých Čechách sa to nechce, ako keby.
1: No, ono, uvidíme, co potom v Nemecku, víš, ako, že teďka, vem si, že v Nemecku to AfD nejakým spôsobem sa konečne akoby dostáva do vítězných pozic. Třeba to bude inspirovat i zbytek Evropy, no. Samozřejmě otázka bude, co vlastně dokážou, jo, tak, jako v tom tak. Jejich systému, no.
0: Dobře, že jsi vzpomenul. Můžem k tomuto ještě jeden koment?
1: No, jistě.
0: Počuvaj, poslouchejte, takto. Alice Weidel, hej, šéfka AfD, je pre mňa osobně typickým představitelom. A teda menil som, alebo môj názor na ňu sa, nie že som menil, ale môj názor na ňu sa vyvíjal. Ona je za mňa typickým predstaviteľom nejakej skutočne že novej éry, pretože AfD sú teda podľa mainstreamu údajne extrémisti. To ma strašne teší, lebo toto vravol Magat pred 10 rokmi, že jedného dňa budeme všetci extrémisti a všetkým dojde, že extrémisti sú tí, ktorí dávajú tie nálepky, niektorých prijímajú. Ja to neprijímam, ne to je jedno, kto ma ako volá. Ale teda denník N, teraz to asi narýchlo nenájdeš, Peťo, ale denník samozrejme proizraelský, prosionistický plátok denník N na Slovensku vydal v ten deň správu. Bože Kriste, to bol balzam na dušu. Ja som sa hladkal takto, keď som to čítal, že wow, to je krásne. s titulkou Čierny deň pre demokraciu. Pane Kriste na nebesiach. Moment, moment. Boli to demokratické voľby alebo ne? Boli. Takže to bol bielý deň pre demokraciu. Oni napísali, že čierny deň pre demokraciu, ja som napísal takú metaforu. Pozor, to je iba joke, že, bielý, že nie čierny deň, ale bielý deň pre bielých ľudí, pre tých pôvodných. A teraz, Alice Weidel, je lesba, je to lesbička, ale je proti LGBT. Jak je to možné? No, lebo to, že je lesba, to je sexualita. A jej sexualita je jej súkromie. A to nemá nič spoločné. Toto je krásne. Škoda inak toho 0,5%. To by tam rozbili na cimpr-campr. Pretože to, že je lesba, to je jej sexualita. A jej sexualita je jej súkromie. A jej súkromie má pramálo spoločné s jej politickým životom, ale určite si zo svojej sexuality nebude predsa robiť propagandu. Preto je proti LGBT. Keďže lesba, nie žije s chlapom, žije so ženou. Tá žena je pôvodom zo Sri Lanky. To znamená, že nie je biela. To znamená, že Ježiši Kriste, všetci a tí akože nacisti a náckovia, hitlerovci a proholokausty a takéto ich prostosti mainstreamové. Zase im to tam nejako s tým nehrá. Ako je možné, že lesba, že je na čele lesba a je proti LGBT, teda akože ignoruje LGBT a jej partnerka je Sri Lančanka? No, to je presne tá skutočná diverzita. Že to si ten človek určí, s kým chce žiť, ale nebude o tom, ale ona tým nemá, ona z toho nerobí zbraň, ona z toho nerobí niečo, že ja som lesba, som extra, ja, moja partnerka je Sri Lančanka, tak ja som teraz niečo extra a vy ste zlí bieli ľudia. Ne, není to tak, ona ju proste má a to je všetko, není ani menej, ani viac. Ja stále naivne verím, že rasy sú si rovné, minimálne by mali mať rovnakú morálnu štartovaciu čiaru. A dokonca, pozeral som Mariano Magatu rozhovor, jedného z chlapa od nich zmáčkli a behom dvoch mesiacov asi po nejakom zácviku, po nejakom briefingu, otočil radikálne svoj názor na Izrael. Predtým bol za Palestínu, potom začal chváliť Izrael. Ale dokonca markantná časť AFD je proizraelská. No však nech sú. Však nech sú. Ja by som veľmi chcel mať izraelské zákony na Slovensku. Veľká hradba, dvojročná základná vojenská služba aj pre ženy, štátne príspevky, zadarmo elektrika, žiadne miešanie rás, žiadni cudzinci. Toto je v Izraeli. Ja by som to chcel mať na Slovensku, však keď sú takí, keď je to jediná demokracia na Blízkom východe, ja by som to chcel mať tu, však teda keď ich uznávajme, tak zase tak ich uznávajme ze vším všudy. No, my sú proizraelskí.
1: A tam je to fará zákon taký, že?
0: Tam je ten fara zákon, ďakujem.
1: No to by bol veľký problém.
0: To by bol. Tam je ten fara zákon, ale nie je tam, ale oni sa ešte nevyslovili, či sú proizraelskí, alebo sú prosionistickí. Vo význame politického sionizmu, kľud, pani sudkyňa, kľud. Ja som proizraelský, hej. A som presvedčený, že teraz to niekto vystrihne a zneužije to. Ja som proizraelský, ja som dokonca prožidovský. Pretože ja som so Židmi žil, s ortodoxnými, a to oni ma predstavili knihe. Oni mi predstavili knihu Protokoly sionských mudrcov. To sú tí Židia, ktorí považujú Izrael za genocidný štát a preto odtiaľ odišli. Lebo majú radi svoje židovstvo a svoje náboženstvo svojho Boha. A to na nich strašne uznávam, že si držia to svoje. Že sa nenechajú rozhádať. Len im sústavne niekto tlačí ten politický sionizmus do hlav a presvedčia ich o tom, že Izrael je svätý, mali by sa vrátiť. A oni nechcú. A preto sú perzekovaní. A vydržia to. A to je na nich sympatické. A takto isto je to s moslimami a s čiernymi a teda, ktorí žijú v tom, na tom najtolerantnejšom kontinente na svete, kde žijú tí najkreatívnejší, najsnaživejší, najinteligentnejší a fyzicky najsilnejší ľudia. To si pozrite akékoľvek štatistiky. V tom najtolerantnejšom kontinente na svete, ktorý sa volá Európa. Predstavte si. Lebo žiadny iný kontinent na svete není takto plný, není takto diversifikovaný. Ani dokonca USA, keď sa naučíte, pozrite sa štatistiky. Čiže oni sú proizraelskí, šéfka je lesba a jej partnerka je Sri Lančanka. Som veľmi potešený. Takto, pozrie sa na to nejaký, teraz takí ľudia existujú, ja sa od nich dištancujem. Politicky, trestnoprávne sa od nich dištancujem. sú ľudia, ktorí si myslia, že sú ľudia, ktorí si myslia, že biela rasa je nadradená, sú takí, lebo všetky rasy si vďaka tribalizmu a svojim genom myslia o sebe, že sú nadradené a aj to praktizujú. Jediné rase, ktoré to nie je dovolené, je biela. Ja si to nemyslím, ale sú takí ľudia. A teraz títo ľudia berú Alice Weidel ako prekážku, mám aj tam nejakých známych, pred dvoma dňami, včera som sa s nimi stretol na jednej vernisáži, svet je malý. A oni tvrdia, že je pre nich prekážka a teraz zase to ľavicové krídlo sa ich pýta, že prečo je to prekážka, že však pre Boha, však

0: by to nerobil nikto zo svojej rasy, etnika, sexuality, náboženstva a tak ďalej a tak ďalej. AFD, výhru AFD považujem za legálny a dokonca legitímny, želaný a želateľný politický výsledok. Dúfam, že to pôjde takto ďalej. A keby sme sa chceli baviť o negatívnych vplyvoch, nielen pozitívnych, ale aj negatívnych vplyvoch, pozor, nútenej a kontrolovanej migrácie, nie tej autentickej, tej krásnej. Ja som bol 20 rokov, som žil ako ekonomický migrant. Ja milujem diverzitu. Ja milujem iné kultúry. Keby som mohol, zajtra idem do Izraelu, ale už tam mám zákaz. No, lebo sa niekto rozhodol. Ja chcem ísť do Mexika, do Vietnamu. Ja chcem ísť medzi černošky do Afriky. Ja chcem ísť do Kenia, do Tanzánie, do Ruska chcem ísť. Všetky kultúry chcem spoznať do tej miery, ktorú si určím ja. A preto existujú dovolenky a zájazdy a ja tam budem chodiť. Ale ne, že mi sem donesiete milión černochov, lebo keď zoberete milión Čechov, milión českých turistov, ktorí s igelitkami a so sandálami prídu do Mozambiku, tak za týždeň skončia v polievke. A nikto sa nebude čudovať a nikto tých černochov neoznačí za rasistov, ale oni povedia prosím, čo ste nám to sem donesli, to sú ľudia z iného sveta, oni to neprežijú. No tak sme ich narezali do polievky. Takto to funguje všade inde. Len teda v Európe vás presvedčajú o tom. Takto. Jedna fantastická veta. To platí na celý svet, ale hlavne to platí na Európu. Keby bolo dovolené bielým ľuďom žiť o samote, rasizmus by neexistoval. Bác. Chce niekto rasizmus? Považuje niekto rasizmus za dobrý? Ja rasizmus nechcem. Rasizmus je zlý. Ja by som chcel žiť v spoločnosti, kde nie je rasizmus, ale zároveň, kde sú podmienky sociálne stanovené tak, aby sústavne nevznikal a nebol umelo udržiavaný mainstreamovými médiami. Podobne ako bľapty o extrémizme a antisemitizme, ktoré sú tu potrebné, lebo elity si žijú tak, ako chcú a potrebujú mať rozdelenú spoločnosť. Ja Alice Weidel uznávam, Alice Weidel aj AFD. Teším sa z toho, dúfam, že sa to bude diať všade inde. Ale zároveň dodám poslednú vetu. Nechcem, aby sa to stalo, aby si niekto nemyslel, že chcem vojnu. Nechcem, aby sa to stalo, som silne proti násiliu, ale myslím si, že dni, keď nás čaká rasovo občianská vojna, sú zrátané a je to len otázka času v Európe.
1: Děkuju. Tak, Denny, čas nám uběhl, 2 hodiny utekly jako voda. Z těch otázek, co jsme si tady na tebe připravili, jsme nestihli de facto nic, nevadí. Já přečtu naše donátory, lidi, kteří nám přispěli. Pan Kočička, díky ti za samolehku příspěvek. Hanzi Heidler, díky ti za členství v klubu. A píše, že taky echt pro ruský z Deňka Iron Maiden, díky za super hosta, taky děkuju za příspěvek. Hanziku, tobě taky děkuju za palec nahoru. Milé překvapení s hostem, pozvát ho častěji, ať bratři mají taky přehled, co se u nás na Slovensku děje, píše Janošík. Díky. A tady Norbert, pozdravujem 2 nejlepších streamerů Československa. O, to zní krásně. Díky moc. Denny, tady vidíš hlas lidu, hlas boží. Měl by si zvážit, že bychom pokračovali zase, už jenom proto, že jsme nestihli milion témat. A že bychom třeba se domluvili potom na nějakým dalším termínu.
0: Ja som sa nejako príliš rozkecal ku každej otázke, či kvôli času?
1: No, máme 2 hodiny, jo.
0: Dobre. Ježiš, to ušlo. Dobre,
1: uteklo to ako voda. A ja ti moc děkuju, pro mňa to bolo super, úžasný. A pro naše diváky určite taky, přátelé, samozrejme, než skončíme, dejte tam ešte nejaké lajky. Dejte komentáře, dejte otázky na Dennyho, prosím vás, ve vší podčasnosti, slušnost, jsme lidi, jako my nejsme přece progresivci. A už je po 22. hodině. Takže děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a Denny, pojď se rozloučit na závěr.
0: Veľmi, bolo to super si to zopakovat po 300 rokoch. Veľmi pekne ďakujem za čas a priestor. A ja sa chcem dneska špeciálne poďakovať aj teda z tvojho

0: aj z tvojich, z týchto komentáristov, ktorí tu komentujúcich, ale aj všetkých ostatných aj na Slovensku, ktorí mi píšu súkromne na Telegram. Ja som vždy obdivoval to sebazaprenie tých ľudí, ktorí nás neznášajú do morku kostí a sme pre nich extrémisti a proruskí agenti. Napriek tomu vydržali celú reláciu. To je tak krásne niečo. Proste to sú tí silní ľudia. Z nich si berte príklad. To je skutočná sila vôle, že proste nenávidieť niekoho a kritizovať ho a nadávať mu a aj tak s ním zostať. Celé dve hodiny toto. Fakt, tak, ja by som to nedokázal. Ďakujem všetkým ostatným. Ďakujem.
1: Takže děkuji moc, přátelé, krásnou dobrou noc. A dávejte si odběr, dávejte si zvoneček, atakujeme 100 000 odběratelů, tak třeba se to brzy povede, protože až nás budou miliony, tak se začnou dít věci. Čau!
0: Ahojte.

0: Kým zadeš tú diskusiu k Nemecku, myslím, že Nemecko budeme musieť ďalej sledovať, keďže už 20. septembra a září budú ďalšie voľby v Berlíne a Magdeburgsku. Uvidíme, ako to dopadne a ešte raz moc ďakujem za dnešný pohľad a hlavne vám, pán Kaiser, že ste si našiel čas.
1: Ja ďakujem za trúpeľ, ja som za pozvání.

0: Ľudia navždy stratili tých, ktorých milovali. Voda im vzala pocit istoty a ako výkupné brala životy nevinných. To, čo nemohla vziať, sú spomienky. Ale tí, ktorým voda zabila deti, sa dodnes pýtajú, prečo. Za touto tragédiou nestojí žiadne ľudské pochybenie, nejaký technický omyl. Iba ničivá sila prírody, ktorá znovu dokázala, čoho je schopná. A tí, ktorí tragédiu tisícročnej vody prežili, dodnes s rešpektom hovoria Pani voda. Krutý živel nepozná súcit. Bez zľutovania zabíja bezmocných. Pretože príroda vždy zabíja tých, ktorí sú najslabší.
1: Ja som kričala, poďme všetci preč, aby nás nezobrala voda. Lebo život je ten najcennejší. Lebo dom sa dá postaviť, ale život už sa nedá nahradiť.

0: U Zovských Peklianoch býva aj rodina Moniky Kuchárovej. Žije si tu pokojným dedinským životom. Pre Moniku je najdôležitejšia rodina. S deťmi žije v rodičovskom dome. Len pred pár mesiacmi konečne dokončili jeho rekonštrukciu. Manžel pracuje v Čechách, domov chodí len na víkendy. Monika si často prezerá rodinné albumy, spomína, čo krásne spolu zažili. Nielen fotografie jej pripomínajú milovaného manžela. Doma má jeho obrúčku, ktorú starostlivo opatruje. Pondelok 20. júla si Monikina rodina vychutnáva pohodu letných prázdnin. Aj keď predpoveď počasia ohlasuje prehánky, nad dedinou Uzovské Pekľany je zatiaľ slnečná obloha. Monikin synček spí v postielke na poschodí a dcérky si užívajú krásne letné počasie. Ale obloha zrazu potemnie, ako by náhle prišiel večer. Nad kopcami Báchorňa, Maduňa a Minžová sa začína koncentrovať búrkový mrak. Presúva sa nad dediny Renčišov a Dubovica. Má rozlohu takmer 12 kilometrov. Leje sa z neho voda, krúpy a ľudia na neho dodnes spomínajú s hrôzou.
1: V živote som takú Černavu proste nevidel. To bolo niečo... Predtým som si to proste ani nevedel predstaviť, že také niečo môže existovať. Z toho išiel strach.
2: Vyšli také černé mraky, vraj podľa predpovede, vraj 4 mraky na seba pristali a spustilo to. Také ľadové spadalo asi jak vajíčko a po kolena to napadalo. No a teplota bolo okolo 30 stupňov. No a v tej teplote sa to začalo rýchlo topiť. No a jak to išlo z lesa, tu vidíte samé lievíky sú. No a tie stromy, jak začalo podmývať, tak začali robiť prekážky v tých potočíkoch. No a samozrejme začali sa robiť také veľké jazierka.
0: Po hodine výdatného dažďa sa jazierka začínajú vylievať. Voda steká z kopcov do dedinských potokov v doline. Dvíha sa hladina riek Svinka, Torisa a Malá Svinka. Zo susednej dediny Monike telefonuje svokra. Robí si starosti, či sú u nich všetci v poriadku. Z rádia počula, že v Renčišove krúpy demolovali autá. Hlásili, že príšerná búrka sa teraz ženie na Uzovské Pekľany. Monika ju upokojuje, že búrka je len mierna a všetko je v poriadku. Keď vyjde z domu, zbadá, že obloha sa medzi tým zatiahla. Nad domom sú čierne mraky. Pre každý prípad vyháňa cerky z bazénu, aby neprechladli. Len čo vojdú do domu, spustí sa prudký lejak. Dedinčania sa pred búrkou snažia ukryť. Na kostoloch sa rozozvúčia poplašné zvony. Ľudia bežia v panike na horné poschodia domov a z balkónov sledujú, ako sa potok dvíha a vylieva na cestu. V priebehu zo pár minút sa hladina potoka dvihne o niekoľko metrov. Voda sa začína vlievať do domov cez pivnice a okná na prízemí. Ľudia sú uväznení. Hrôzostrašný hukot vody ešte znásobuje ich strach.

0: Rodinný dom Moniky Kuchárovej stojí na kopci, no blízko rieky. Prietrž mračien všetkých vystraší. Snažia sa pred dažďom uchrániť aspoň veci na dvore. Monikina matka vidí, že sa potok vylial. Voda strhne plot a vleje sa do záhrady. Monika medzi tým kontroluje pivnicu. Zatiaľ je suchá a nikde nepreteká. V tomto dome žijú 25 rokov. Je veľký a má dobré základy. Monika verí, že tu v bezpečí prietrž mračiem prečkajú. Modlí sa, aby celé to búrkové peklo konečne skončilo. Netuší, že to je len začiatok. Lejak neprestáva. Z kopcov stekajú do potoka stále nové a nové prúdy vody. Hoci je len 5 hodín popoludní, vonku je už prítmie. Deti plačú, lebo cítia strach dospelých. Na tieto chvíle hrôzy nik nedokáže zabudnúť. Voda s príšerným hukotom prebúrava ploty a vlieva sa do dvorov. Ten pohľad vyvoláva mráz na chrbte. Ľudia nemajú šancu uísť. Monikina matka s hrôzou pozoruje, že voda dosiahla záhradu a vzala im auto. Hladina rieky stúpa a s hukotom sa valí na ich dom. Teraz si Monika uvedomí, že ani tam nie sú v bezpečí. Hrozí, že voda zaplaví izby. Monika berie z postielky svojho syna a spoločne s rodičmi utekajú z domu.
1: Som sa ešte ja vrátila, lebo chcela som zobrať nejaké veci, aspoň aby niečo sme zachránili, ale som nevedela, že čo mám zobrať. A tak som chcela zobrať manželovú obručku. Že manželová obručka bola v našej izbe v prednej a bola v šperkovničke pri okne a to už bolo veľmi ďaleko od dverí. Že tam už som váhala, či mám ísť pre ňu, alebo nie. No, tak už som počula hukot strašný, takže už som radšej vrátila sa späť. Vyšla som vonku z domu a keď som vyšla vonku z domu, tak už spadla vrchná časť.
2: Ja keď išla dovnútra, ja som mne zozadu, ani sme tak nevedeli, že tu už je tá voda blízko, ale susedia nám kričali, že choďte preč, lebo už domu vám voda bere. Tak ja som potom kričala, že už poď vonku, že už nám dom voda berie. Z tamtej strany bolo už vidieť, že už je podmietý náš dom.
0: Monika vybieha z domu v ťažkom šoku. Aj keď sa chce ovládnuť, ruky sa jej trasú od strachu. Obrúčku nezachránila a takmer prišla o život. Keby len o sekundu zaváhala, zrúti sa do vln a z jej detí sa stanú siroty. Celá rodina v panike uteká na chatu, ktorá stojí vyššie na kopci. Sú na smrť vystrašené. Dom a všetko, čo mali, zmizlo vo vlnách priamo pred ich očami. Teraz si chcú zachrániť holé životy.
2: Za sebou som nič nemala. Akurát ešte ani úplne bosá som bola. Jednu sukňu som si zachránila. Nič viac. To bola jedna veľká spúšť. Tak to bolo. Nebolo ani vidieť, kde bol dom, nič.
0: Ale voda postupuje stále vyššie. Už ani na chate nie sú v bezpečí. Monika si uvedomí, že sú odrezaní od akejkoľvek pomoci. Ak včas neutečú, voda ich vezme aj s chatkou. Monika sa najviac bojí o svoje deti. Kričia od strachu a trasú sa od zimy. Jediná cesta vedie cez záhrady na kopcoch. Monika s rodičmi sa rozhodnú pre útek.
1: Sme behli z domu, tak už bola taká voda na celom dvore aj vzadu za domom, že už iba sme išli k tete do chaty. Mysleli sme si, že tá chata tam ostane, ale na podiv aj tá chata zmizla. Tak sme boli v tej chate dnu, tak už voda bola pri chate. To bola v kopci ešte vyššie od nášho domu. Tak sme museli z tej chaty odísť a už sme išli iba na zahradu. Tam bola nám strašná zima, pretože deti boli oblečené iba ľahko. Nemali oblečenie.
0: Keď sa Monike s rodičmi podarí dostať cez záhrady, ocitnú sa na dedinskej ceste. Vtedy sa Monika dozvie, že svokra ich už hodný čas hľadá. Po tom, čo sa im nemohla dovolať, požičala si auto a prišla ich ratovať do dediny. Voda vzala Monike Kuchárovej všetko, ale nechala to podstatné, jej rodinu.

0: Nedokázala som si to predstaviť, že pôjde dom. Vôbec mi to neprichádzalo do úvahy, že môže ísť celý dom, že môže ho zobrať. Nie. Ale jak som videla, že už je voda vysoko, som bola v tej izbe, tak už potom to bolo isté, že pôjde celý dom. No a išla aj obytná viac sme mali pri potoku, tak aj ona išla. No a potom aj v garážu veci už nám vypalilo.
1: Bola som rada, veľmi rada, že aj keď všetko zobralo, len keď život zachránený. Že žijeme všetci, že vnúčata žijú, že všetko. To bolo. Už som ani na dom nemyslela, len najviac na nás, aby sme sami zachránili. Bo to bola, voda bola veľmi vysoko.
2: Potok Malá Svinka, v ktorom sa hrávali deti, teraz dosahuje hĺbku až 6 metrov. Dediny v povodí rieky sú pod vodou. Záplavová vlna berie všetko. Stromy vytrhnuté aj s koreňmi, ploty, autá. Aj celé domy. Sila a rýchlosť vlny záplavy je tak obrovská, že trhá vybetonované cesty. Šírka toku teraz dosahuje na niektorých miestach až 50 metrov. Záplavovú vlnu tvorí ľadová voda, bahno a štrk. Koho táto masa strhne, nemá žiadnu šancu. Na hladine plávajú mŕtvoly ľudí a zvierat. A celá táto ničivá masa sa valí obrovskou rýchlosťou na jarovnice. V tamojšej romskej osade je zatiaľ pokoj. Rodina Jána Husára, manželka a 4 deti sú doma, keďže vonku je daždivo. Osada, v ktorej žije asi 3000 Rómov, stojí priamo na brehu riečky. Jej hladina sa za poslednú polhodinu dvihla asi o 1 meter. Ale ľudia z osady nevedia, čo robiť. Nik ich nevaroval a tak netušia, čo im hrozí. Chcú len počkať, kým voda opadne. O niekoľko minút sa potok začína vylievať a devastuje prvé domy v osade.
3: Zrazu začalo puršať. Ani také 50 minút a už môj otec na mňa kričí: Jančo, utekaj, lebo ide voda nejaká. Utek s deťmi. No len som otvoril akože dvere, kúkam zvonku, už po kolena je voda. Skúsim to ako ujsť z domu, akože vonku. A už naraz taká veľká vlna prišla, ako len som videl v mori, v televízii, takéto zapone. Tak som chcel ako ujsť z domu, to sa nedalo. Späť som prišiel vnuka, zarol som takto dvere a som chytal dvere za ručku a som stiskal. Keď som to stiskal, tie dvere, zrazu dvere ako sa vyvalili von, akože vnuka. No a potom ani dobre 2-3 minútky som nebol ako v tej miestnosti, v dome. Celý dom zemlou ako sa zrutil a som išiel z vodu.
2: Obyvatelia osady miznú pod vodou. Počuť len zúfalý krik detí a žien. Ale v ľadovej vode má len málo kto z nich šancu na prežitie.
3: Potom sme sa našli, v jednom dome som sa nejak zachytil v obloka. Ten rám, čo je na obloke, som rozumel niekde, viem, že je oblok. Tak som sa zachytil a kričal som o pomoc.
2: Angela, Marek, Martin a Janko. 4 deti pohltila vlna priamo pred očami matky a otca. Zmizli pod vodou. Ich dokaličené telá hľadali pod nánosmi bahna ešte celé týždne. Z dedinky Jarovnice je len spúšť. Prívalová vlna zasiahla osadu, zbúrala všetky domy a stiahla so sebou tisícky obyvateľov. Na mieste, kde stála dedina, už nie je cesta, domy ani chodníky. Len 7-metrové nánosy bahna. Vodná masa sa vylieva na rovinaté pole. Tam sa končí smrtiaca púť tisícročnej vody.

Niektoré domy voda ušetrila. Tí obyvatelia, ktorí mali také šťastie, sa skrývajú na ich horných poschodiach. Ženy a deti sa v zúfalstve modlia, aby voda konečne opadla a počasie sa naozaj umúdri. Dážď konečne stíchne a voda pomaly začína klesať. Ale cesty sú zničené, telefónne spojenie nefunguje. Nezostáva nič, len čakať na záchranu. Prvé volania o pomoc prichádzajú k záchranárom od 17. hodiny. Postupne sú na záchranu obyvateľstva nasadené týmy hasičov, policajtov a vojakov. Záchranársky vrtuľník štartuje o 6:45 večer aj napriek zlému počasiu. V hre sú totiž tisícky životov.

0: Ľudia čakajú na troskách domov, na stromoch a kríkoch uprostred besniacej vody. Záchranári majú pripravený 30-metrový podves, pomocou ktorého môžu ľudí na ostrovčekoch preniesť do bezpečia.
1: Prileteli sme na ten ostrovček, v podvese sme mali lekára. Lekára sme položili proste na ten ostrovček, on sa odopol, my sme odleteli na to hrisko, jak som spomínal, tých necelých 100 metrov od toho ostrovčeka. Na vysielačke sme čakali, až nám dá pokyn lekár, že už má pripraveného toho človeka na ten transport, tak sme tam prileteli a on sa priviazal s ním, čiže my sme potom ťahali aj doktora, aj toho zachráneného.
2: Som visel na lane pod vrtuľníkom a vlastne som bol nútený sa do toho istého bahna ponoriť, aspoň po pás, a pripraviť toho dotyčného, uchytiť ho do nejakého špeciálneho zariadenia. Máme také evakuačné šatky alebo popruhy, s ktorými potom bolo možné preniesť na bezpečné miesto.
0: Vojaci musia evakuovať tisícky ľudí. Zhromažďujú ich na miestnom ihrisku. Mnohí sú zranení, podchladení alebo v šoku. Záchranári sa musia postarať o stovky pacientov. Všetci hľadajú na zoznamoch zachránených príbuzných či známych. Nebezpečná záchranná akcia prebieha už druhú hodinu. V korunách stromov stále čakajú na pomoc uväznení ľudia. Záchranári sa musia rozhodnúť, koho preniesť ako prvého. Záchranná akcia sa končí až o 8:45 večer, kedy sa vrtuľníkom minie palivo. Vrtuľník Air Transport pristáva na letisku v Poprade až tesne pred zotmením. Táto akcia neskôr získa od amerického časopisu Air Ambulance prestížnu cenu Special Mission Award. Medzi tými, ktorých vrtuľník zachráni, sú aj manželia Husárovci. Ale pre nich sa tragédia nekončí. Husárová sa dozvedá, že vojaci nenašli ani jedno z jej detí. Na vlastné oči videla, ako jej traja synovia a dcérka miznú vo vlnách, ale nemôže tej hrôze uveriť. Nedokázala im pomôcť. To je asi to najhoršie, čo môže rodič zažiť. Jej manžel stratil vo vode aj matku a sestru. Z tejto tragédie sa ich rodina už nikdy nespamätá. Nad spustošené dediny padá súmrak. Cesty a mosty sú zničené. Ľudia sú uväznení v zničených príbytkoch. Voda len pomaly opadáva a zanecháva na cestách obrovské nánosy blata a špín. Na plotoch sú zachytené mŕtve telá. Pre dediny sa začína noc hrôzy.

0: Dalo sa tejto strašnej tragédii zabrániť? Čo sa vlastne stalo? 20. júla 1998 v popoludňajších hodinách sa nad obce v oblasti Šarišskej vrchoviny prihnalo nezvyčajne tmavé a rozsiahle búrkové mračno. Išlo v skutočnosti až o 4 mraky, ktoré sa prihnali od poľských hraníc. V obcoch vo výške asi 1000 metrov sa vytvárali jazierka. Keď sa preliali, voda sa v potokoch valila do doliny, stúpala hladina Torisy, Svinky a ďalších potokov. Tie potom vytvorili záplavovú vlnu bahna. Vodný tok bol v niektorých miestach až 7 metrov hlboký a 50 metrov široký. Záplavová sila sa stratila až za jarovnicami, kedy sa celá masa vody vyliala na rovinu do poľa. Keď 21. júla konečne zasvieti slnko, svet vyzerá ako po súdnom dni. Z domov sú len ruiny. Na vytrhaných cestách sa rozkladajú tony bahna, špina a uhynuté zvieratá. V nánosoch odpadkov ležia mŕtvoly ľudí. Infraštruktúra je natoľko zničená, že sa do dedín dostanú len vojenské transportéry. Vojaci zásobujú ľudí pitnou vodou a liekmi. Povodne zasiahli dohromady viac ako 10 000 ľudí. 700 osôb zostalo bez strechy nad hlavou. 3 000 ľudí museli evakuovať. Uhynulo viac ako 5 000 kusov dobytka a hydiny. 2 000 domov bolo zaplavených. Škody dosiahli astronomickú sumu takmer 1 miliardy korún. Ale najhoršia je bilancia mŕtvych. Tá sa zvyšuje z hodiny na hodinu. 21. júl je najtragickejší deň v histórii dediny. Na zemi ležia telá mŕtvych. Počuť zúfalý plač a vzlikanie príbuzných. V ľadových vlnách zahynulo bolestnou smrťou 16 dospelých a 44 detí. Dospievajúci chlapci, malé školáčky, batoľatá. 44 detí, nevinných a čistých, sa utopilo v tisícročnej vode. Na mŕtve nahé telá zoradené na zemi je príšerný pohľad. Zúfalí otcovia rodín chodia identifikovať svoje manželky a céry. Niektoré telá sú zohavené na nepoznanie, utopené a dosekané na kusy. V letných horúčavách je nevyhnutné nájsť všetky obete a dôstojne ich pochovať. V opačnom prípade hrozí epidémia. Rómska komunita, ktorá je povodňou najviac postihnutá, potrebuje všetky základné veci. Pitnú vodu, ošatenie, lieky, ale hlavne bývanie. Tisícky Rómov zostali bez strechy nad hlavou. Prvú noc niektorí spia na holej zemi. Postupne, keď sa do dedín dostanú prvé vojenské vozidlá, armáda zabezpečí pre rómsku komunitu stany a unimobunky. Charita donáša ošatenie a lieky. Niektoré rodiny zostanú v unimobunkách bývať celé roky. Ale aj v chaose, ktorý zavládol, sa môže stať malý zázrak. Z domu Moniky Kuchárovej nezostala ani tehla. Ale keď jej kamarátka upratuje v záhrade, nájde v kope bahna zlaté šperky. Spozná, že ide o obrúčku jej kamarátky Moniky. Tak Monike Kuchárovej osud prinavráti to, kvôli čomu takmer obetovala život.
1: Znamenalo to pre mňa strašne veľa. Lebo prvú vec, čo som si na ňu pomyslela, tak to bola ona. Že čo mám vyniesť z toho domu, no ale sa mi to nepodarilo.
0: 27. júla je v Jarovniciach pohreb obetí povodne. Pri pohľade na zoradené detské truhly každému naskakuje úsia koža. Plač a zúfalstvo rodičov sa vznášajú nad dedinou celé dlhé hodiny.

0: Uprostred pohrebnej omše sa nebo nad dedinou otvorí a spustí sa lejak. Ľudia sa v strachu pred potopou rozutekajú. Prší tak dlho, kým sa vykopané hroby nenaplnia vodou až po okraj. A tak tých, ktorí zahynuli, nemožno ani v pokoji pochovať. Ničivá búrka ich prenasleduje aj po smrti. Po týždňoch sa konflikty medzi rómskou a bielou komunitou v dedine len vyostria. Bieda sa prehlbí a nepriateľstvo upevní. V lete roku 1998 prebieha na Slovensku predvolebný boj. Na návštevu zaplavených oblastí sa prichádza pozrieť aj vtedajšia vládna garnitúra. Padne veľa sľubov. Ale málo ktoré sa reálne vyplnia. V Jarovniciach majú politici nabitý program. Na návštevu romskej osady, ktorá bola najviac postihnutá, napokon nezostane čas. Od potopy prešlo už takmer 10 rokov. Život v dedine Jarovnice či Úzovské Pekľany ide ďalej. Tieto deti nevedia nič o smrtiacej sile vody. Dnes by už málo kto uveril, že na týchto miestach bola v istý júlový deň len spúšť. Celá katastrofa trvala iba pol dňa, no vzala so sebou pokojný život a vyplavila na povrch závisť, zúfalstvo a zlobu. Po rokoch sa život v dedine vrátil do starých koľají, ale iba navonok. V skutočnosti už nič nie je ako predtým. Mnohí z tých, čo prežili tisícročnú vodu, dodnes trpia depresiami a úzkosťou.
1: Keď je búrka, veľmi sa bojím. Sa celá trasím, keď je búrka. Už keď je búrka, vidím tú zaplavu, jak som to videla. Mám to už pred očami.
0: Len čo zahrmí a spustí sa lejak, ľudia sa boja, že sa tisícročná voda vráti.
2: Keď ide búrka, tak máme stále problém. Všetci. A ja. Takže tam čas lieči, ale zabudnúť sa nedá.
0: Monika Kuchárová a jej rodina zostali bývať v Úzovských Pekľanoch. Postavili si dom na inom mieste. Rodina Husárových má tiež nové bývanie. Od záplav sa im narodilo 5 detí, ktoré majú rovnaké krstné mená ako tie, čo zahynuli pri povodni.

0: také nešťastie raz sa nesie nekonám. Predtým sa to lepšie nažívalo. Teraz ľudia to, trošku na seba pozerajú, že no, ty si tak a ty si tak. No. Jeden na druhého krivo kúka, že sa obohatil aj na takýchto veciach. No.
1: Voda si so sebou vzala nielen životy nevinných, ale aj susedskú svornosť a pokoj v dedine. A tak priniesla so sebou dvojnásobné nešťastie. Ako by ľudia prirýchli